ის თბილისი მენატრება ლამას ლამას ქუჩები სიყვარულის დანანები წარსულს ლეჩურჩულები მткиვა მტყარზე ტივებიდან შეწყვეტილი სიმღერა და მედუქნე ვითომ წენით ერთს რომ შემოგვიხვდა ტკივა მტყარზე ტივებიდან შეწყვეტილი სიმღერა

ჩემი მხარ სულს თოჯინა ჩახუტებული შენი ღიმილით ისადბურებს გულში მშვიდობა და ლოცვილი ყოს ღვთის გამშველად მოვლინებული

თვალის მოკვრას ვერ მოასწრებ წლები ისე გარბია ცხოვრება ხან სიმღერა ხან სევდა და დარბია

ვიცი ვიცი ვიცი მალე შემოდგომა დადგება სიჭაბუკე გაიფრენს და ქარიშხალით ჩადგება შემოდგომა

მეგობრების ამქარი მაგრამ სანამ საშიმზეა და დახქრია მერცხლები თქვენ სანამდე მეყვარები რას დამაკლებს

ცაში მზე და დაქრია მეცხლები თქვენ სანამდე მეხვარები რას დამაკლებს მეცხლები თვალის მოკვრას ვერ მასრებს ძლებისე

სამკუთხედი იკვრება ზევფიქრობ თავიდან სასიამოვნო სიტყვების კორიანტელზე მკითხავ საიდან მე ვერ გავიგე რა გინდა იცვლები გრძნობ გახანგრძლივებული მზერა იგრძნობა კარიდან გულიდან ამოსული დაუვიწყარი სიმღერა შარმიდან

ხრიდან ფერში გარდამავალი მზის ხივი გაბწყინდა. ხელიდან ხელში გადასული სითბო ჩემშიც გაწვიმდა. მეც ვერ გავეგერ ამინდა, მეც ვიცულა ვიგრძნობ.

ღერმერძო სიზმრა დამხრიდან დაეხრი ვიცი არ უნდა გამეშვი ვიცი არ უნდა გამეშვი ცუხელის ღერმერძო სიზმრა დამხრიდან დაეხრი ვიცი არ უნდა გამეშვი ვიცი არ უნდა გამეშვი

მე იმდენად შევეჩვიე სიკვდილს. აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიყვირს. მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიც.

ამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა.

ყველგან სულ ცოტა ცრის მოგონებები ქრის ყველგან მოვიდა ის ხატოვანებას ქმნის ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით ქართული სულის სვლით საოცარ ფერებს ქმნის ფერებს ქმნის ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო ისმის ყველგან სადაც საქართველოა

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე

დაიხიმეთ. თავხასია რადიო არტ

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენე თანხა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okros სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032

0: 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
3: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2 190 190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579 79 00 00. starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 88 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
5: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზრებ.

0: ზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე აიღო.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
9: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ, რომ კაში ვეღარ ვეტები.
10: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: კომპანია ჯორჯია პლუსი გთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-212-814. ჯორჯია პლუსი. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
1: 23-იანი ფასდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლება მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ, მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
3: კბილისი ამოვნება. ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. ციტადელი.com.
8: გაწუხებთ

0: სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
5: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
7: დილა არ დაიდარდოზე იწება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში. არ დაიდარდოზე წერში, დილის ჰიტის დროა.
8: დილამშვიდობის საქართველოს თქვენთან ურთიერთობას იწყებს გულბათია უსმენთ რადიო არდაიდარდოს ქვეყნის ბედნიერ და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას და სწორედ ამავე ტალღაზე ვაგზლებთ თქვენთან ურთიერთობას დღის პირველ მონაკვეთს გავატარებთ თქვენთან ერთად. მგზავრები საქართველოს არდაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად, ციფრული გზით.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
8: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
9: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. Strafat, გამჭვირვალეთ ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
10: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს

0: ხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოს თან. 2 38 30 30. დარეგე და არ დაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამ შვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. 9:38 წუთია ჩვენ სამშობლოში, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდევს. დღეს 5 ივნისია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში კი მზიანი და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. რა შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი +27, ასევე 27 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი ოზურგეთსა და ფოთში. მესტეში +17 ვარაუდეს, ზუგდიდში +30, ქუთაისში +31, ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსი თვალსაჩინოდებია. გადმოვინაცხლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში წვიმა ნავარაუდევი, ნაცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. ახალციხეში ცხინვალში +24 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ხაშურში +25, გორში +27, თელავში +28, რუსთავში +29 გრადუსამდე დათბება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდევი +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +21 გრადუსი სითბოა, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 21 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, დათოშანიძე გვერდება სიმღერით ბიჭობა, მცირე სარეკლამო რგოლი და თხოვნებში შეხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს გას. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჩე, ხარისხის გარანტი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია

0: ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
0: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30 ეს არდაიდარდოა
2: დილა მშვიდობის მეგობრებო 9:46 წუთი და არდაიდარდოს ეთერში ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს მთავარია თქვენი აქტიურობა Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 596-967-7000 და ასევე რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე მაშასე დავიწყოთ გამარჯობა გუბა თმინდა მოვისმინო დათო კიკაბიძის შენ ჩემო დიდო იმედო მადლობა ლექსო ყარაცხელიას ეძღნებაო კი ბატონო სტუდიას სტუდია ექსპრომტის შესრულებით რა ყოფილა გურია გაუში ძალიან გთხოვო გურებს მიუძღვნა ძამა მადლობაო სუბსიდან გისმენთ პატივისცემითო მოკითხვა ჩვენგან სუბსელებს დიდი პატივისცემა რა თქმა უნდა და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება აუცილებლად ყოველ მიზეზ გარეშე შემდეგი წერილი გამარჯობა გულბათ მოვისმენ ლუკას განდაგანას ბათუმიდან წერ პატა მადლობა წინასწარო არაფრის კი ბატონო მიღებულია თქვენი თხოვნა მოკითხვა რა თქმა უნდა ჩვენს ბათუმელებს გამარჯობა თუ შეიძლება მომასმენეთ აცაბაცა სიმღერა ნეტარებაო მადლობაო გელა სულამანიძე არის წერილის ავტორი გელა ასეთი სიმღერა სამწუხაროდ არ გვაქვს თუ საბედნიეროდ არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ ვიცი მსგავსი შემსრულებელი თუ არ გამიგია რა უკნა რა გავაკეთო შეიძლება ხომ აქვს უფლება უწყვეტი მუსიკა ჩვენ უდარდო ტალღაზე უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში კი თქვენი რჩეული სიმღერები გაჟღერდება ეს რადიო არდაიდარდოა დილამშვიდობის გუბათისგან ყველას
3: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან დედები ენდობიან Humana Benelife-ს
4: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ჩემო ქალბატონო აღარ დამახონო იქნებ გამაგონო შენი ხამა

0: რეკლამა.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე. იატაკი 30%-მდე. კარი 20%-მდე. სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან ishopping-ზე online.
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGD-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGD-ი ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 23-იანი ფასდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
11: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
12: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
13: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

0: PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
4: დიახ, მეგობრებო, დილის ჰიტის ფარგლებში ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს, ჩეშმარდათ ქართულ ტავღაზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეთერშია გულბათი და უნდა მოვისმინოთ რიგით მეორე 10 საათიანი დილის ჰიტი. თქვენთვის გოჩა იაშაღაშვილი ამღერდება. ღმერთო მიეცი ყველას.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაწესება ხვალიქნა ვაცხო ამ ფეხნატებ პატარა გოგუდა პატარა წაცმა პატარა სამი და პატარა ფე მე თუ ვარ გასავარ დარნი ვარ გასავარ ხვალიქნა ვაცხო ამ ფეხნატებ
1: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე: ფიფქი 39 39. ექსპრეს ლომბარდი.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5-7-9-79-00-00. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, 10:33 წუთი და არ დაიდარდოს ტალღაზე, დრო მოვისმინოთ ახალი ჰიტი. ახალი ჰიტის ფარგლებში კი სოფი რაფაელას სიმღერა უნდა წარმოგვიდგინოს, ნუცა შანშიაშვილმა სიმღერა სახელწოდებით მათენდება. სიმღერის დასრულებისთანავე ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ცნობით მოსაუბრელ ამინთან დაკავშირებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: როგორც დაგხვირდით, ამინდის პროგნოზი დაგიბრუნდით. საქართველოში 10 საათი 37 წუთია და სწორედ ამ დროისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდები 5 ივნისისთვის. დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალე ქვამიდის შენარჩუნდება, რაც შეეხება ტემპერატურას. სოხუმში, ოზურგეთში ფოთში +27 და ფიქსირდება მერსიაში +17, ზუგდიდში +30, ქუთაისში +31, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +25 გრადუსამდე გათვება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში მცირე წვიმა ნავარაუდები ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. ახალციხეში ცხინვალში +24 დაფიქსირდება, ბორჯომში +25, ხაშურსა და გორში +27, თელავში +28, რუსთავში +29 გრადუსით ფოს მიაღწევს ტემპერატურა. ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები დედაქალაქ თბილისში +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, რაც შეეხება ქალაქ ქუთაის. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბოა, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში 23 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ნათია ქოლაძე გვერდება ახალი სიმღერით „მინდა სამყარო გაგითბო“. მცირე სარეკლამო გოლს მოვისმენთ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე ისევ და ისევ თქვენი დილის მუსიკალური სურვილები სრულდება. ეთერშია ლევან გულბათაშვილის არ დაიდარდო. დილამშვიდობის.

0: საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-2-814. ჯორჯია პლუსი. პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
1: კომპანია აგრობესტ ჯორჯია ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. აგრობესტ ჯორჯია.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე

0: ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
5: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
6: დილამ შვიდობის მეგობრებო, 10:46 წუთი არდაიდარდოს ტალღაზე უნდა წარმოგიდგინოთ ის სიმღერები უცხოთი მუსიკის ფარგლებში, რომელსაც თქვენ აირჩევთ Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 596-96-7000-ზე და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. მაშასე ნახოთ რა სიმღერების მოსმენა სურთ ჩვენ ერთგულ რადიო მსმენელებს. მაშასე დავწყოთ გზავნილების ამოკითხვა. აცა ბაცა შეიძლება არ ქონდეთ გაგონილი, რადგან ახალი დუეტია, თუ შეიძლება ახლა კი იგივე დუეტის სიმღერა თამარს ვაქებდეთ, მეფესა მომასვენეთ ვეფხის ტყავსანის ხატრით. ამაზე უკეთეს რას მოისმენს კაცო, მადლობაო, გელა არის სულამანძე წერილის ავტორი. მე მინდა გელას ვუთხრა, რომ ასეთი დუეტის სიმღერები ჯერჯერობით ჩვენამდე არ არის, ანუ შემსრულებელს არ მოუტანია ჩვენთან არც ავტორს, და შესაბამისად ჩვენ პირატულად სიმღერებს არ ვაჟღერებთ. გამომდინარე იქიდან, რომ რამე პრობლემა არ შეიქმნას საომავლოდ და საავტორო უფლებები არ იყოს დაუცველი ამ შემთხვევაში. ხო, ყოველი შემთხვევისთვის არ ვიცი თუ მოგვაწვდიან ოდესმე სიმღერებს და თუ იქნება ჩვენი ფორმატის, რატომაც არა. თუმცა ამას კომპეტენტური, ასე ვთქვათ, ჟიური გადაწყვეტს რა გავიდეს ეთერში და რა არა. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: მიდი მოვდივარ გაუში გულბათ ნიკოლშაუს შესრულებით, მადლობა წინასწარო გუგასგან წერილი. გთხოვთ გავუშვათ ბაჩო რამიშვილის მიყვარხარ. ეძღვნება მაკა ახობაძესო, კი ბატონო. ლეჟ და ბავშვების ადამიანი მოვისმინოთ რა გულბა ჩემო ძმაო, დიდ პატივისცემა და სიყვარული მაქვს თქვენი. გწერთ კასპიდან ნოდარიო. ნოდარს მიესალმოთ, კასპის რაიონს მიესალმოთ, სრულიად საქართველოს ასევე დიდი სიყვარული ჩვენგან. და მოდით გავაჟღეროთ უცხოთი მუსიკა, უცხოთი მუსიკის ფარგლებში კი თქვენი ჩაული სიმღერები გაჟღერდება. რაც ითხოვეთ Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 596-96-7000-ზე და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. ჩვენი შეხვედრის ადგილი ტრადიციულად არდაიდარდო, ახალი მუსიკალური საათი და რიგით მესამე დილისიტი, რომელსაც წარმოგიდგენთ ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. ეთერშია გულბათი, არდაიდარდოთ.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT.gr.
0: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე, ავეჯი 30%-მდე, ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. საქართველოსი წარმოებული, Golden Brand-ის გამარჯვებული, უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbanki MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
7: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
8: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
10: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
11: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა

0: მართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
1: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
2: გრძელდება მუსიკალური ეთერი და ხსნით ასევე ახალ მუსიკალურ საათს. საათი საწყის ვისმენთ რიგით მე-13 საათიან დილისიც. პატა თედიაშვილი დაუკარით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრორაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
2: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროქიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული.

0: ელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC Bank წერტილი G.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი ჩვენ სუდარდელ ტალღაზე 11:21 წუთზე უნდა წარმოგიდგინოს ნუკრი კაპანაძემ სიმღერა სახელწოდებით ძველი ტრამვაი. ხო, მოგონებებში ნამდვილად გადაგვაკეთებს და აუცილებლად დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით.

ღამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით, 11:36 წუთია, არდეიდერდოს ტალღაზე ტრადიციული დროა იმისა, რომ წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი. ხო და მოგიყვებით თუ რას გვამცნობენ სინოპტიკოსები დღევანდელ ამინდთან დაკავშირებით. მაშასე დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება, რაც შეეხება ტემპერატურას. სოხუმში, ოზურგეთში ფოთში +27 დაფიქსირდება, მესტეში +17. ზუგდიდში +30°C-მდე გათბება. ჰაერი ქუთაისში +21°C ვარაუდებს, ბათუმსა და ქობულეთში +25°C-მდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონებში ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა. ნავარაუდევი ახალციხესა და ცხინვალში +24 იქნება, ბორჯომში +25, ხაშურსა და გორში +27, თელავში +28, რუსთავში +29°C თვისებადებიან. ხანმოკლე წვიმაა დედაქალაქ თბილისშიც, ნავარაუდევი +29°C სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 23°C ფიქსირდება პლუსით, ქალაქ ქუთაისში +28 ფიქსირდება ამ წუთებში, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს 23°C სითბოა. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ხატია ელის ბარაშვილი გვერდება სიმღერით ჩემთან ერთად, თქვენ სტარჩით ჩვენთან ერთად და რაც მთავარი ერთად შექმნათ ბედნიერი ქართული უდარდელი განწყობა იყველგან, სადაც საქართველოა და იყველგან, სადაც ინტერნეტი www.ardaidardo.gz. რეკლამის შემდგომ კვლავ ეს თქვენი მუსიკალური სრულები სრულდება. არდაიდერდოთ.

0: რეკლამა ადაიბარდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაიცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლება მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იგითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
7: აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისიამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იგითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
8: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
9: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების

0: საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 64 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
3: დილამ შვიდობის მეგობრებო, 11:47 წუთია არდაიდარდოს ტალღაზე. კლავაც თქვენი მუსიკალური სურვილები სრულდება. მაშასე დავიწყოთ წერილების ამოკითხვა. დილამ შვიდობის, თუ შეიძლება რომ გავუშვათ ავჭალისა გზატკეცილო, კარგი ხარ უძღნი ევრიბილდის მძღოლებს დათო ჭკადუას. თამადობით მადლობა წინასწარო არც არაფრის, მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და კაკული გურიელაშვილი მიშელ გურიელაშვილი აუცილებლად ამღერდება სიმღერით ავჭალა. გავუშვით გთხოვთ სიყვარულის ფიალა ანი ბახტაძის შესრულებითო თამოს ეძღვნება ნოზაძესო კი ბატონო. შემდეგი წერილი გთხოვთ გავუშვათ ავჭალისა გზატკეცილო კარგი ხარ ეძღვნება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მძღოლებს ეთოვიც პარმენის ჯუმბერ ანდრევიჩს ვაჟა გრიტეშვილს ლოვა აფონიეს მიშა კურთღელას დოლა დათოს მერაბა ჩიკორას მადლობაო არაფრის მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბედნიერ და წარმატებული დღე მინდა გისურვო თითოეულ თქვენგანს და შემდეგი წერილი. გთხოვთ გავუშვათ ქუჩა ალუბლებს ეს სიმღერა ეძღვნება ავთო მაზმიშვილსო. კი ბატონო და კიდევ ერთი გზავნილი მოგესალმებით გულბათ პატივისცემით დიდი სიყვარულით უსმენთ არ დაიდარდოს და თითოეულ თქვენგანს ემიგრაციიდან გწერთ ქალბატონი მანანა. ძალიან გთხოვთ გავუშვით დუეტ ლეონის შესრულებით მიყვარდი მიყვარხარ მეყვარები მადლობაო. არაფრის მადლობა თქვენ და მოდით ამ დროისთვის მოვიკითხოთ ემიგრანტები ჩვენი ძვირფასი თანამოქალაქეები საქართველოს ფარგლებს მიღმა და სწორედ მათთვის აუცილებლად უნდა გავაჟღეროთ სიმღერა მიყვარდი მიყვარხარ მეყვარები და შემდეგ დანარჩენი ყველა ის სიმღერა რომელსაც ითხოვდით Viber-ში, WhatsApp-ზე და ჩვენ Facebook კედელზე. შევხვდებით მორიგ საათში.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ze.
4: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედო დიცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი, მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: Brexini, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-3-2-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4-5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
10: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
11: გოგი ცაბაძის სიმღერით ხსნით ჩვენ ახალ მუსიკალურ საათს. 12 საათი 4 წუთია სულეთ საქართველოში, თუმცა ამ სიმღერის კლასიკური ვარიანტი და ვერსია არ არის პირიქით ახლებური და მე მგონია რომ ყველა თაობისთვის ერთბაშად სასიამოვნოდ იქნება, სასიამოვნო მოსასმენად, რომელსაც გამომავალი მდგომარეობა შემოგთავაზებს. შეგახსენებთ, საათის ბოლოს გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს. ქუჩა ქუჩა ალუბლებს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
2: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-2-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
3: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
6: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს სესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე: ფიფქი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
10: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: 12 საათი 36 წუთი არ დაიდარდოს ეთერში, მოვისმინეთ ახალი ჰიტი, ახალი ჰიტის ფარგლებში კი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე სოფო ერქომაიშვილი ამღერდა თავისი ახალი სიმღერით. დავაგვიანეთ, ჩვენ კი არ ვაგვიანებთ და დროულად გაწვით ინფორმაციას მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით. აგველოდეთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: მაშასე უნდა გადავავლოთ თვალი 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს არ დაიდარდოს ეთერიდან დასავლეთ საქართველოში დღეს მზიანი ამინდი გველოდება. სოხუმში ოზურგეთში ფოჩი +27 დაფიქსირდება, მესტეში +17, ზუგდიდში +30, ქუთაისში +31, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოს სამხრეთ რაიონებში წვიმა ივარაუდეს, თუმცა ხანმოკლე. ახალციხეში წყინვალში +24 დაფიქსირდება, ბორჯომში +25, ხაშურსა და გორში +27, თელავში +28, რუსთავში +29 გრადუსით ვრცელდებიან. რაც ეხება დედაქალაქ თბილისს, ხანმოკლე იწვიმებს +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში რაც ეხება 29 გრადუსი სითბოა, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი ფიქსირდება. უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი სელავი რუსამორჩილაძე და მცირე სარეკლამო გოლის შემდგომ უკვე ჩვენ უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს, სადაც ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. საათის ბოლოს თქვენ მუსიკალურ სრულებსაც ავასრულებთ. ეთერშია გულბათი. არ დაიდარდოთ.

0: იწყება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა.

0: უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
3: პირდაპირ ეთერში დილის ჰიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალური

0: ვიქტორ ნადილი სიტი პირდაპირ ეთერში მეგობრებოდა ველოდები ზარს 2017-47-47-ზე ზარი განხორციელდა და შევეცდები გავათამაშო ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიაზგან დაწესებული. გამარჯობა.
1: მეთქვით
2: შეგობა ბანონა. კონცერტზე მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: ის ხალობით არაგვიშავს. დადებითი ემოციები სკოლის 50
2: წლის თავის ისე იმიშოთ. გაიხარეთ. აბა რა ვქნათ, ვითამაშოთ?
1: ვითამაშოთ ბანონა.
2: 9 საათიანი დილი სიტი უნდა დამისახელოთ.
1: 9 საათიანი ჰიმნი.
2: არიყო ჰიმნი, სამწუხაროდ.
1: არა, გზავრები იყო მაშინ.
2: ძავრები იყო, მაგრამ ამპასურს ვერ ჩაგიწვით ვინაიდან და რადგანაც ობიექტურები უნდა ვიყოთ ყოველას მიმართ თანაბრად, ხო ეგრეა?
1: კი ბატონო.
2: მადლობა ზარისთვის და მშვიდობიან დღესგისურვებს. კარგად.
0: გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი მსმენელი, მოკლედ ხო, რა ვქნათ? აბა ეგრეა საქმე. გვინდოდა გაგვეთამაშებინა ვიქტორ ნადილი სიტის პარკში ორი ბილეთი, თუმცა კიდევ გვაქვს შანსი მოვიპატიჟოთ მსმენელი ხაზზე. გაიტიშე სამწუხაროდ, არავაშორს. კიდევ ერთი ზარი მივიღოთ 2017-47-47-ზე და
2: გამარჯობა.
3: გამარჯობა ლევანი, გამარჯობა.
2: როგორ ძანდებით?
3: გაიხარეთ, არაგვიშავა.
2: 9 საათიან დილისიც აღარ გეკითხებით.
3: არა, რა თქმა უნდა.
2: ვინაიდან და რადგანაც უკვე გაჟღერდა პასუხი, ნუ მეორე ხარისხოვანი, მაგრამ აიც. რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდარდოს ეთერში 10 საათიან დილისიტის პარბლებში?
3: 10 საათიანში იყო გოჩა იაშაღაშვილის ღმერთო იეცი ყველას.
2: აპლოდისმენტები და დამსახურებულად თქვენია ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიაზგან.
3: საათზე იყო პაატა თედიაშვილი.
2: დაუკარით, კი ბატონო, და 12 საათიანი გეცოდინებათ აქვე ალბათ.
3: 12 საათზე ქუჩა ამბულეთ.
2: კი ბატონო, გიცავაძი სიმღერა, რომელიც შემოგთავაზა გამოვალმა გომარეობა. მოკლედ, გილოცავთ, გამარჯვებული ბრძანდებით კინოთეატრ კავიაზგან გადმოგეცემათ ორი ბილეთი და მშვიდობაში მოგახმაროთ ღმერთმა.
3: აიხარეთ, კარგად და ბრძანდებით.
0: კარგად იყავით, ბედნიერად გავაცილოთ ხაზიდან მსმენელი, მივხედოთ ხოვნებს.
4: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5969967030. ეს არ დაიდარდოა.
0: დიახ მეგობრებო, ეს არ დაიდარდოა. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, ვაგზავნებთ თქვენთან ურთიერთობას თხოვნების ფარგლებში და აუცილებლად უნდა მოვიკითხო წერილები. გამარჯობა გულბად გაუში გეგელაშვილის და ინგაბერაძის შესრულებით საბრძოლო. მადლობა წინასწარ პატივისცემით ნოდარი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. გამარჯობა, გთხოვთ გავშვათ თამუნა ჩადუნელის სიმღერა შენ გაჩუქე. მადლობაო, მიშკასგან წერილი არის უпросто, როგორც იტყვიან ხოლმე. გუბა თქმირებზე რომ არის ახალი სიმღერა, აღარ მახსოვს ვინას სრულებს, თუმცა გმირებო ქვია. ძალიან გთხოვ გავში და ყველა საქართველოსთვის თავგანწირულ გმირს და მათ ხსოვნას მიუძღვნათო. მოგესალმებით ყველასო დიდი სიყვარულით ემიგრაციიდან ეკაო. ეკას მიესალმოთ, ბედნიერება უსრო

0: რა თქმა უნდა და მადლობა რომ გვისმენს. ამ სიმღერას ლანდერ დევიდზი ასრულებს, სიმღერა სახელწოდებით გმირება. მოგესალმებით სოფო ერქომაიშვილის ახალი სიმღერა დავაგვიანეთ, გვინდა მოვისმინოთ, მადლობაო. აი ახლა ხანჟღერდა სოფოს სიმღერა ახალი ჰიტის ფარგლებში, ამ საათში ვერანაირად ვერ გავაჟღერებთ, მომიტევეთ, მაპატიეთ, თუმცა მორიგ საათში აუცილებლად ამღერდება სოფო ერქომაიშვილი ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. კარგით მეგობრებო, მოკლედ დასრულდა დილისასი ამონო რუტინა ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მე მზად ვარ გავაჟღერო თქვენი რჩეული სიმღერები და მორიგ საათში შევხვდებით ერთმანეთს.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე, ავეჯი 30%-მდე, ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: კომპანია Georgia Plus ეკავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-202-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: 20-ეთრიანი ფასდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატოვზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15-ეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი. მიიღე საწოვი მარტივად. ციფრული გზით.
8: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
9: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
10: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
12: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
13: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
14: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
15: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა,
1: ქართული ტალღა,
0: მართალი,
1: რადიო არ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gg.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
6: იამზე,
5: ხო გოგო,
6: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
7: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი ჩვენს თავგაზე, ლაშა გლონტი, ისე მოვლენ ფანტელები.
2: შენი სიტყვა გულს მოაკობა, დეკემბერიც გარს მომატკა.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: სამეთი საათი 36 წუთია, დღემშვიდობის თითოეულ თქვენგანს, მადლობა ჩვენთან ერთად რომ ხართ, ამიტომ მოკლედ ძალიან დიდი სიყვარული უნდა გამოგიგზავნოთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან, იმისთვის რომ ჩვენი ერთგული მსმენელები ხართ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში და თქვენი არჩევანია რადიო არ დაიდარდა. სწორედ ამავე ტალღიდან თქვენთან ურთიერთობას აგრძელებს გულბათი და მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთხელ დღევანდელი დღისთვის უკვე ბოლო ჯერ ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი მეტეოროლოგები გვიზიარებენ 5 ინისტვის დღეს კალენდარზე პარასკევია. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალი ქვამილი შენარჩუნდება. სოხუმში ოზურგეთში ფოთში +27 დაფიქსირდება, მესტეში +17, ზუგდიდში +30, ქუთაისში +31, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +25 გრადუსამდე გათბება. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდებით ცვალება დღიურიანობის ფონზე. ახალციხეში ცხინვალში +25 დაფიქსირდება, ბორჯომში +25, გორში +27, ასევე 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ხაშურში, თელავში +28, ხოლო რუსთავში +29 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან დედაქალაქ თბილისშიც +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქალაქ ქუთაის რაც შეეხება, ქუთაისში ამ წუთებში ზუსტად 30 გრადუსი სითბოა. ხოლო რაც შეეხება ბათუმს, ქათქათას, ბათუმში +23 გრადუსი ფიქსირდება. მენატრები თბილისო, დიანა გურცკაია, სიმღერა რომელიც ეკუთვნის რუსა მორჩილაძეს. ცირესარეკლამო რგოლი და უწყვეტი მუსიკა გვალდება წინ თხოვნებს, შევხვდებით მორიგ საათში.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ღიმილი. იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: კომპანია აგრობესტ ჯორჯია ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. აგრობესტ ჯორჯია.
5: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლო სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიდა.
7: მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5

0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
7: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობებში მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი, მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: Liberty, ჩვენი ბანკი.
10: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
11: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამრომ კაში ვეღარ ვეტევი.
12: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
13: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არიწოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
14: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
15: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
13: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
16: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
17: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-6-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. 14:07 წუთი შესულდა საქართველოში და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დაიწყოთ ხოვნები, რომელიც 1 საათის განმავლობაში თქვენ მუსიკალურ სრულებს ასრულებს. 2017-47-47 გახლავთ ჩვენ ტელეფონის ნომერი, სადაც შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოხვიდეთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და თქვენი საყვარელი სიმღერებიც მოითხოვოთ, ასევე გააჩუქოთ თქვენი საყვარელი და ძვირფასი ადამიანების მისამართით. არც მეტი და არც ნაკლები, რიგით პირველი მსმენელი უკვე ხაზზე ყავს, რომელსაც მივესალმები. გამარჯობა.
1: მადლობა, ლევანჩი, როგორ ხარ?
2: მოგესალმები, მადლობა, დავით, კარგად, შენ როგორ ხარ?
1: კარგად, და მაგასაც ეს არ გახარებული ვარო, ძველი მოფიშეს ეჩეს.
2: მეც გახარებული ვარო, შენ ხარ გახარებული.
1: ეს არის პირველი სასწაული, რომ პირველად გამოვიდი შეგეძლოს პირველად.
2: არა ჩაულებრივად გზნობ თავს, მადლობა, გაიხარე, ჩემო კარგო. შენ ხო ხარ ჯანმრთელადობებიურად?
1: აი, უბრალოდ ცეცხლობთ, კარგათან მეგობრთან ერთად ვარ სამსახურში, ვარ ძალიან კარგოს და რავი, ძილა თან შემოგეპარეთ აგაიდარდოში.
2: ძალიან კარგი, რა სიმღერის მოსვენა გინდა?
1: მოდი, რა ძალიან შეხარდე ცეცხლში, შენი ახალი მუსიკა და გავხსნათ ცეცხლში.
2: მერე მერე, ანუ ხო?
1: ხო, მერე მერე.
2: კი ბატონო.
1: მერე მერე დანარჩენი ჩვენებიც შემოიფარებიან ცეცხლში.
2: კი ბატონო. და
1: მინდა მოვიკითხო ცელი ადაიდადოს კოლექტივი და მიუსვა შენი მუსიკა, ასე მინდა მოვიკითხო ცელი ადაიდადოს მსმენელები, ვინც მე მკითხულობს გულით და მე მკითხულობ, ყველა მინდა მოვიკითხო ძიძის სიყვარულით, ასე მინდა ჩემი თანამშრომლები, ბასინის როგორც ბიჭის ყველა თანამშრომლები ძიძის სიყვარულით მოვიკითხო, ასე ყვავილების ეს ყველა თანამშრომელი მინდა პერიტის ქუჩაზე ბასინში მოვიკითხო ძიძის სიყვარულით, ჩემი პატარა ქობულეთის ყველა მოწოლელი მინდა მოვიკითხო და მიუძღვა შენი მუსიკა და ასე ჩემი სოფლის ყველა მოწოლებელი უბრალოდ

0: ასოსა გააძლევს. მე ვიძობიან ტარდეთს, ტარდეთს ვიძობ, કે რა ყველაფერს საუკეთესოს. უბრალოდ დაგლოსოს, საუკეთესო შეშილთან ერთად მოდა.
1: მაგარია ხარეთ.
0: და მაგარი ადამიანი ხარ და ზარმაგეთ ვიძობ გილიდან ერთს.
2: საათიდან
0: სამ-საათამდე ვიძობ ერთს. გიხალისე ყველაფერს ამაში ვარ, ზედიერები არ დაიდადო სცენერები და მუდამ ისმოდეს ჩემსა ამ ყალღაზე. და უფალი ყარავდეს მუდამ.
1: მადლობა კეთილო დავით, მადლობა. გემშვიდობები აბა ბედნიერად.
0: აბა ძეები, თუყალბანდა ეს დაძლესაც და გაკეთდეს.
1: მადლობა ასევე.
2: გავაცილე დავითი, მოდით ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. მოგესალმებით გერმანიიდან მამუკა და კაკო, ახლა სამსახურში ვარ და თან გისმენთ. თქვით გავშოთ ზურაბ ჩინჩალძის მამაშილობა, მადლობა წინასწარო. გაიხართ ემიგრანტებო, მოკითხო ჩემგან და ჩვენგან დიდი სიყვარულით წელი ერის სახელით. მადლობა სიხდით გაწეული შრომისთვის და ღვაწლისთვის, რასაც ჩვენი სამშობლოსთვის აკეთებთ. თქვით გავშოთ ურსას ნებისმიერი სიმღერა ეძღვნება მეზა მენაზ ში ალბათ ხო მენახშირე გოგო ბიჭებსო მენაზ შირე წერია მაგრამ ალბათ მენახშირე გოგო ბიჭებსო მოკითხო ჩვენგან შრომელ ხალხს გამარჯობა ხმატკბო ბულბულო ჩვენო ლევანიკო თქო გავშა შენი სიმღერა ქრიზანთემები მოგიზღუნი შენ ჩვენს კოლექტივს და არ დაიდებდო სერგუმ სვენლებსო ინგა ხუნდაძე არის წერბიზატორი უკეთილ შობილესი ადამიანი რომელსაც მოვიკითხავ და დავპირდები რომ ოდნა მოგვიანებით ეს სიმღერაც იქნება. კიდევ გვაქვს ერთი წერილი, თუმცა როცა მეურჩება Viber SMS ნომერი, მაგრამ თავისას ვერ გავატანინებთ. აჩიალადაშვილის მაგთვალებიდან გაუში მიუძღვნი კისისხევში ბრდღვიალას დიდი სიყვარულითო. HL 77 Go არის წერის ავტორი. კარგით ორი სიმღერა მოვისმინოთ და კვლავაც დაბრუნდეთ ეთერში, რათა განაგზოთ ხოვნები არ დაიდარდოს ტალღაზე. ჩვენ კი რა თქმა უნდა ველოდები თქვენ აქტიურობას Viber-ში, WhatsApp-ში, SMS ნომერზე 5996-96-7000-ზე, ასევე ჩვენ Facebook კედელზე და ჩვენ ტელეფონის ნომერზე 2017 47 47-ზე. არ დაიდარდოთ.

შემორჩენილ ხარ სუსთო ძინა ჩახუტებული შენი ღმილით ისადბურებს გულში მშვიდობა და ლოცვილი ხოს ღვთის გამშველად მოვ

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ღიმილი, იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
7: აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 64 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. CPT-Certilige.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
12: 2-37-47-47.
13: დარეგეთ. 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: საქართველოში 14 საათი 24 წუთია. ვაგზალებთ ცხოვრებს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და ვაგზალებთ რა თქმა უნდა სატელეფონო ზარების მიღებას 2017-57-57-ზე, სადაც განხორციელდა მორიგი სატელეფონო ზარიც. გამარჯობა. ალო.
1: ალო.
2: მოგესალმებით,
1: როგორ ბრძანდებით? დღემშვიდობის.
2: ძალიან გამომიდი რა ხალხი.
1: მარტივი არ არის, მაგრამ არ ძალიან თუ. როგორ გიკითხოთ, როგორ ხართ?
2: არის შეურაგებელი, სპერო გურახა.
1: მადლობა, მადლობა. მეც კარგად გძნობ თავს თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. რა სიმღერა მოვისმინოთ?
2: ეხლა მე მინდა მონატრება კენჭიაშვილის.
1: დათო კენჭიაშვილი სიმღერა სახელწოდებით მონატრება და ვისთვის გვინდა?
2: პირველი ხელ მოგწყვეტ.
1: მადლობა.
2: მას არ დაიარო იმას ენაცალე და მართლა კარგები სახარცა და გულის გამხარებლები სახარცა და მე მინდა რომ ჩემი 20 დაბადების დრო მას ჩემთან ჩამოიგზავნე უკვე ახერხებს.
1: როდის გაქვს დაბადების დრო?
2: 22 ივნისი.
1: 22 ივნისი. ესე იგი გრანდიოზულ წვეულებას აწყობთ როგორც ჩანს.
2: ესეა. მაგრამ
1: მე შეძლებს დაგვარათ ალბათ.
2: დაახოთაბა. აბა სიხარულო, უიმე, ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია თქვენი საუბარი და მოცემა. ძალიან ციკაი გულზე მალამოსავით მესმევა
1: და ძალიან გაიხარეთ. დიდი მადლობა. მეც მალამოსავით მედება გულზე თქვენი კეთილი სიტყვები.
2: გაიხარიგეთ.
1: ბედნიერად და აბა მომო ეთერამდე.
2: მადლობა.
1: დროები, დროები.
0: გავაცილეთ პატრიცემული ქალბატონი, რომელიც თელავიდან გვიკავშირდებოდა, ლიზი, თუ სწორად მახსოვს სახელი. მისვე თხოვნით, აუცილებლად გაჟღერდება სიმღერა დათო კენჭიაშვილის შესრულებით მენატრები და აქვე ჯგუფი ურსაც შემოგვერთება რამდენიმე წუთში ჩვენი მსმენელის თხოვნით. სიმღერით მინდა ფრთები გავშალოთ, ჩვენ კი აუცილებლად დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რათა გარმოგზავნოთ თხოვნები და საათის ბოლომდე აღსრულოთ თქვენ მუსიკალური სურვილები. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, ეს არ დაიდარდოა დღემშვიდობის.

0: ამდენი სიყვარული, ამდენი სითბო და სიკეთე ერთ ტალღაზე, ეს უკვე ბევრია. მაგრამ რა ვქნათ?
1: მე არ ვესმის როცა გეტყვიან მიყვარდა. არ ვესმის როცა გითხავენ ვინახა.
0: ეს ხომ არ დაიდარდოა.

0: ვაგრძელებთ ხოვნებს, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, შუადღე მშვიდობის და მორიგი მსმენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა.
1: გაგიმარჯოს.
0: ლევან, მოგესალმებით. კარგად, მადლობა, თქვენ როგორ ძანდებით?
1: მადლობა, კარგად.
0: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. რა სიმღერა გესალმონებათ?
1: ლევან, შენი სიმღერა მითხოთ, ამ უსმენდი რო გავიდა.
0: ჩემი სიმღერა უკვე ჟღერდა.
1: ხო და ახლა მაშინ იყოს მამუკაონაშვილის მუხამბაზი.
0: მამუკაონაშვილის მუხამბაზი და გააჩუქეთ.
1: შენ გაჩუქებ, რა თქმა უნდა.
0: მადლობა.
1: ყველა მსმენელს ვაჩუქებ, ნანა, კახელი ნანას თამადობით და ჩემი ოჯახის წევრებს. და ვინც აწიდარეკას მათ მიუძღვნიათ.
0: კი ბატონო.
1: კარგად.
0: გემშვიდობებით, ბედნიერად, ბედნიერად. აა უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი, რა თქმა უნდა. აა თქვენი რჩეული სიმღერები თურთ, თუმცა მოიკითხოთ რამდენიმე წერილი. აა მოგესალმებით, გთხოვთ გავუშვათ ბოშა ქალი. მადლობაო, მიშა პლაჩეშვილისგან არის წერილი. კი ბატონო. გავშვით მამუკა ჩარკვიანის ნებისმიერი სიმღერა პატივისცემით მადონაო. მოგესალმები გულბაც, სიყვარული და ბედნიერებით ასე დღეს გისურვებ. გავში შენი ქრიზანთემები. ნინა არის კახეთიდან წერილისატორი. ოდნა მოგვიანებით ჩემო ნინა, ჩემი სიმღერა უკვე ჟღერდა და მაპატი აღარ გავაჟღერებ. აა გთხოვთ გავშვათ მამუკა ჩარკვიანის ნებისმიერი სიმღერაო. კარგით. მოკლედ ორი სიმღერა გველოდება წინ. მამკა ონაშვილი, სიყვარული იწამე იგივე მუხამბაზს და რეკლამის შემდგომ მამკა ჩარკვიანის შემოგვერდება სიმღერით ბოშა ქალი.

0: რეკლამა. ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-9-96-7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: გრძელდება, გრძელდება მეგობრებო, ჩვენი მუსიკალური ეთერი თხოვნების ფორმატში და რა თქმა უნდა, მორიგი სატელეფონო ზარიც უნდა მივიღოთ 2017-47-47-ზე ვნახოთ ვინ შემოგვიერთება. სხვათა შორის რიგით ბოლომს მენელი იქნება დევანდელი შუადღით თხოვნების ფარგლებში. გამარჯობა.
1: გაუმარჯოს, ლევანი.
2: გაუმარჯოს, გაუმარჯოს, თაზო, მოგესალმები, როგორ ხარ, როგორ გიკითხო, მეგობარო, ჩვენო.
1: დავატყო ხარ ლომივით.
2: შესანიშნავად, არა ჩაულებრივად, ფანტასტიკურად, როგორც ყოველთვის.
1: ეს წუთხეს რა, ხო ხარ ლომიო, მაგრამ მე მგელი მიჩვენიაო და რატო გაძლო და ლომი რაღაცეთ პატარა ნაწევზე დახტის აქეთ იქით შეო და მგელს მაგას ვერ გააკეთებინე.
2: აჰა, ნუ რაღაცა ლოგიკური არის ახლა.
1: ამას დღეს მინდა ჩვენ ფეხბურთელებს ალბათ გაუსურო, მართალია.

0: ხანაგურია, მაგრამ ამამა ხანაგურში უნდა ცოტა შეეკრა, ცოტა რაღაცა კომბინაციური თამაში თამაშა რაღაცა. მოგლეთ ესეთი. მოდი სიმღერა ჩიტიგრიტი
1: ჩიტიგრიტი მოწმინავდა.
0: მოწმინავდა, ხო და ერთ თქვილი ცოკვაზე მოგიყვები პატარა ანეკდოტი.
1: კიდეთ
0: ძალიან მოსიყვარულე ცოლქვარი ვენა, ცოტა წლებში შევიდნე რა ჩემულევან და ჯამ ხმარმა შეაწყო რო ცოლს ყურთდა აკოდა რა. აჰა. და გაგიზა ახლა დაანუყვა რაღაცა და ვერ ეუნევ ახლა როგორი სათქველია ყურდა გაკლდაო რაღაცა და ესეთი რაღაც მოიგიგრა ექიმთან წავიდა ყურის ექიმთან წავიდა და უთხრა რო ესე რა ვერ იმასავ შევიო რაღაცა ესე თბილი ცოლქროვა გვაქვსო და იქნება რამე დავალი არისო რო ეს უშელოსო რა.
1: აჰა.
0: ამ ექიმა აბა ესე დანიშნულება როგორ მოგწეო და მოდი ესეთი რამე გააკეთეო. სამზარეულოში რო იტრიალებსო მეუღლეო 10 ნაბიჯი გადმოთვალე აკეთო. ხო და 10 ნაბიჯის მერეო დაუძახეო რამე უთხარი. თუ ვერ გაგაგონაო 2 ნაბიჯი გადადგი მისკეო, კიდე დაუძახეო. აი რამდენ ნაბიჯი გაგაგონებს ერთი სიტყვით ეს რო ვიცოდეო, მე ცოდინებაო. აი მერე უკვე რაღაცას გავაკეთეო. აუ გავხაზა მას. დავიდა საში მაგლა ტრიალეს მეუღლე რაღაცა და გადათვალა უცე 10 ნაბიჯი და დასაკეთებო ძილხასო. ხო და ბიჭო ვერ გააგონა ხალხი, არ გააგონა. გადმოდგა 2 ნაბიჯი აქეთ და ძილხასო დასაკეთებო. ბიჭო კიდე არ გააგონა. გადმოდგა რა და 3 ნაბიჯზე რომ მივიდა ძილხასო დასაკეთებო და მე ხუთეთ გეუნები რომ მოს ვაკეთებო რა.
1: გასაგებია ვინც იყო მისასვლელი ექიმს. ეთქობა ეს ექიმს ძალიან ახლოში იჯდა, თორემ მიხდებოდა ვინ იყო რეალური საგონალო პაციენტი. მოგეთ, ჩემოთაზო, მადლობა. დაგემშვიდობები და ბედნიერებას გისურვებ.
0: მოგითხრა ყველა მშვენიერს საქართველოსი საქართველოს გარეთ გაიხარეთ.
1: გაიხარეთ.
2: რა დროებით, დროებით. მოკლედ დასრულდა თხოვნები და წინგულოდება თქვენი ჩეული რამდენიმე სიმღერა. ხო, სხვათა შორის იკანანავას SMS-ი არ მომიკითხავს. გთხოვთ გაუშვათ ძმობის სიმღერა, ეძღობა დათო ჭკადუას, მადლობა წინასწარო. არც არაფრის, გთხოვ გაუში დათო შანიძის ბიჭობაო, მალხას პეტრიაშვილს ეძღნებაო. აუცილებლად ბათუმიდან გწერენ სხვათა შორის, მოკითხო კიდევ ერთხელ ბათუმს დიდი სიყვარულით. გაუში ძალიან გთხოვ დათო გომართელის ვიცი გიყვარვარ. არ გვაწყენინოთ პირველად ვაგზავნი ჩემს ცხოვრებაში რადიოში SMS. გასაგებია, უჩა არის წერილის ავტორი, კეთილი იყოს შენი გზავნილი ჩვენთან ეთერში უჩა, ხო და ამიერდან იმედია რომ ხშირად დაგვიკონტაქტები, ასე რომ გელოდებით. არც მეტი და არც ნაკლები, დასრულდა თხოვნები, თხოვნების ფარგლებში თქვენ რჩეულის სიმღერები რაც ვერ გაჟღერდა, მორი მუსიკალურ საათში აუცილებლად გაჟღერდება. წინ ბედნიერ და სასიამოვნო გასატარებელ დღის მეორე მონაკვეთს გისურვებთ თაკო მელიქიშვილთან ერთად, სადაც გელოდებათ გადაცემა პრემიერა თაკოსთან ახალი სიმღერებით და საინტერესო სტუმრებით. არ დაიდარდოთ.
3: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 73

0: 63 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ცონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
1: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი, ბათუმი, თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: 20-ეთრიანი ფასდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15-ეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი. მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედო დიცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

ვეღარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: კომპანია ჯორჯია პლუსი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-202-814. ჯორჯია პლუსი. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
5: ტკბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5-7-79-79-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
12: Humana.
13: Rato.

0: ჰოდა სანამ დროა ფარიჰარანი.
1: აი, ამიტომ გენასვალეთ.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
5: შუა დღე მშვიდობის, 15:53 ეთერშია თაკო მელიქიშვილი. დღეს ერთად ვიქნებით, ვნახოთ ამინდის პროგნოზი. ხვალინდელი უნალექო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. სოხუმში იქნება 25, მესტიაში 16, ზუგდიდში 28, ოზურგეთში და ფოთში 24, ქუთაისში 29, ბათუმში და ახალციხეში 23. ანუ აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ხვალ წვიმა არის მოსაოდნელი. ბორჯომში 24, იქნება გორში 26, ცხინვალში 23, თელავში 27, რუსთავში კი 28 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი, 29 გრადუსი იქნება. 15:53 კი თბილისში 27 გრადუსი სითბოა.

სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დედა ჩემის სასაფლაოს გარდა.
1: ისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში. ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტიბიოტიკო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიან.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: ყელი მტკივა, მახვალებს.
10: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასება

0: შესაბამისი კონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძლება 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები. გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbank MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbank MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-31.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი ნიტრეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: იამზე,
10: ხო გოგო,
9: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
10: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენს ჭამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
6: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
12: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
14: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
15: Humana

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღე მშვიდობის, 16:41 და ვნახოთ აბა როგორ ამინდს გვიწინას წარმეტყველებენ სინოპტიკოსები. ხვალ სრულიად საქართველოში, ხვალ არის 6 ივნისი, უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, 25 გრადუსი იქნება სოხუმში, მესტიაში 16, 28 ზუგდიდში, 24 ოზურგეთში, 29 ქუთაისში, ფოთში 24 გრადუსამდე დათბება, ბათუმში კი 23 გრადუსი სითბო იქნება. ბორჯომში 24, გორში 26, ახალციხეში და ცხინვალში 23, თელავში 27, რუსთავში კი 28 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა იქნება 29, 16:41 კი თბილისში არის 27 გრადუსი სითბო. ბედნიერი მშვიდობიანი დღე ჩვენთან ერთად, შემდეგი საათის საწყის გადაცემა პრემიერა თაკოსთან. საინტერესო სტუმრები, საინტერესო თემები, ასე რომ დაგველოდეთ და ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი დღე. ახლა კი გია სურამელაშვილი შემოგვიერთდება და მისი შესრულებით ახალი სიმღერა სახელწოდებით აღარ დაგელოდები. არ დაიდავდოთ.

ზიანო, ზოგჯერ უზნეო, ზოგჯერ ზნიანო, ზოგჯერ პირქუშო, ზოგჯერ მზიანო, ადამიანო.

ღამეს ლეწავდა ქარი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4-5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: საღამო მშვიდობის 17 საათსა და 18 წუთზე, ესე იგი 18 წუთი დავაგვიანეთ, ხო? ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას პრემიერა ტაკოსთან და ვერ წარმოიდგინეთ როგორი ლამაზი ქალბატონი იმყოფება არ დაიდარდო სტუდიაში უნიჭიერესი მომღერალი და მერწყული ქალბატონი სოფო ბედია. სოფო, მოგესალმები, როგორ ხარ? ძალიან მიხარია შენი სტუმრობა. ძალიან ლამაზი ხარ. პრინციპში უკვე ჩვენ სოციალურ ქსელში არ დაიდარდოზე და ჩემს Facebook გვერდზეც უკვე აიტვირთ ანონსი და შეგიძლიათ ნახოთ, აი მართლა როგორი ლამაზია და რა საინტერესო სიახლეებით მოვიდა, ამას უკვე ჩვენი გადაცემის ფარგლებში შეიტყობთ, ასე რომ დარჩით და გვისმინეთ და ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი საღამო. მოგესალმები.
1: მოგესალმებით და მივესალმები ყველაზე მაგარ წამყვანს, ერთხულ დედოფალს.
0: მადლობა.
1: როგორ ვამკობთ ერთმანეთს.
0: ხო, რაღაცა, აი მართლა განსაკუთრებით იყოს მერწყულები, არც მალავ მიხვდი.
1: ისე რა, მიყარხარ ჯერ იმიტომ რომ გიცნობ ძა რამდენი წელი ოსმალეთის
0: დროიდან.
1: და მე კიდე, ნუ ეხა ჩვენ კიდე სხვანაირი პატრიოტიზმა გვაქვს მერწყულებს ერთმანეთის, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენი ხასიათები და აი ესეთი რო ხარ მიყარხარ და
0: მადლობა.
1: Ну, რა თქმა უნდა, ჩემს არ დაიდარდოს ყოველ ის დიდი სიყვარულით მივესალმები და მადლობელი ვარ ზოგადად ასე ჩვენთვის შოუ ბიზნესის ეგრეთ წოდებული შოუ ბიზნესის წარმომადგენლებს
0: გამორჩეულები ხო?
1: კი, კი, ნამდვილად და მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი ფავორიტი მომღერალი ვარ თქვენ და ძამაბედნიერებს
0: ჩვენ დააგვეყარხარ, მაგრამ ჩვენი სიყვარული არის ორი მხრივი, იმიტომ რომ ჩვენც გრძნობთ შენ სიყვარულს ჩვენს მიმართ და ეს გრძელდება თან აი მთელი წლების განმავლობაში რაც არ დაიდარდო არსებობს მიხვდი, იმიტომ რომ არის ხოლმე აი რაღაცა დაუნახავი სასტავები არია ხო? რაღაცა ი გაუჰიტდება სიმღერა და მე რო ფიქრობს რომ რაღაცა ის სხვაგან სხვა თემებში რომ მოსინჯავს თავს, მაგრამ რო ხდება რომ იძირება, აი მერწყულებს ხო იცი არ გვიყვარს, ეს მეც გვახსოვს. მე ვიმახსოვრე.
1: ყველაზე დაუნახავი ზოდიაკოს ნიშანი სასტრაფოდ. ყველაზე დაუნახავი ზოდიაკოს ნიშანი.
0: შავი სიამაქვს, შენ არ გააქვს? ანუ არ იმახსოვრებ?
1: იცი რა, ის შავი სიც ამაგელები ზოგადად აღარ მაინტერესებს.
0: არა, მე ფინანსები რო გინდა რომ მოვიდე ამ შავსიას წვავ ხოლმე. ხოდა პრობლემა მოგვარებულია. ასე რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ზოდიაკო გვაქვს და ეს ჩანს კიდევ ჩვენს ფეროებში. აი შენ მაგალითად ხო, როგორი ორიგინალური, როგორი განსხვავებული ხარ ხო? იმიტომ რომ ურანიდან გამომდინარე და რაღაცა თავისუფლების მოყვარული, მაგრამ ამავდროულად ოჯახის მოყვარული. და აი ყველაფერს, ყველაფერს აბალანსებ,
1: მაგრამ კომფორტის ზონაში. კი, ადამიანთან კომფორტის ზონაში არ ვარ და მის ადამიანი რაღაცით
0: გძაბავს,
1: ანუ ფიზიკურად ვერა.
0: აი მეც გძნობ ხოლმე, იცი, აი რაღაცა აი მაქს კამილა რომ მოდის ხოლმე,
1: ენერგიები ხო,
0: რაღაცა. მალე რო გინდა რომ ადამიანებს დაემშვიდობა და აბა წარმატებას გისურვებდა, გისურვებდა 10 ალბომი ორ კვირაში.
1: კაგინა, кай სურულებით ხო უშვებ.
0: კი, კი, კი.
1: მაგაში წკეთები.
0: სოფო, ახალი სიმღერით მოხვედი, მაგრამ სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებთ, მე ვიცი რომ კაკის სიმღერით მოხვედი, თან და კაკის მოვიკითხა, მაგრამ რამდენი წელია მოდის ეს ადამიანი? მოდის, მოდის, ვერ მოვიდა და მე აქედან მოვიკითხავ. დიდი სიყვარულით.
1: დიდი სიყვარულით და ყველა სამ და დედამიწა მიცის, ჩემი და კაკის როგორი ოჯახური და ძალიან მეგობრობა
0: ძან ერთგულია.
1: მეგობრობას ცდება ეგ ურთიერთობაც. რაღაცა არის კიდე იმაზე ზევით და იმის იქით რო არ არსებობს სიახლოვე. აი ეს არის ჩემთვის კაკი და

0: მადლობას ვუხდი.
1: გვისმენს,
0: მოვიდეთ. აუცილებლად ყოველთვის ხეხა მე სადაც გავიელვებ ხო ისე.
1: ხო რატო არ მოდის? აი
0: საცი რა მოვა ალბათ მაგის დროც რომ მოვა და
1: ალბათ რაღაცა პაუზა აქვს ხო?
0: ეს უბრალოდ მისი თემაა და ჩაოლებრივად მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარულით და რა თქმა უნდა შემოქმედებითად აქტიურია.
1: კი, თავარი ეგ არის.
0: შემოქმედებითად და მე მიხარია ის ფაქტი ჩემო თაკო რომ მე მისთვის ვარ ერთგვარი მუსიკალური მუზა, რომელსაც წერს.
1: სტიმული ხარ თან.
0: სტიმული ვარ და რაღაცა ჩემთვის წერს რაღაცა განსაკუთრებულად მონდომებულად, ხო, ეს თავისი თხრა.
1: იცი, იმდენად უყვარ ხარ. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რაღაცა სიყვარული და ეს მიჯაჭულობა რო არიყოს, ხო, ესეთი გულწრფელი არ იქნებოდა თქვენი. მეგობრობა კი არა, თანამშრომლობა.
0: მუსიკალური გემოვნების და რანგის თანხვედრაც, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იცის, რომ ჩემთვის კიდე რაღაცა განსაკუთრებულად უნდა დაიხარჯოს შემოქმედებითად და ეს დაუფასდება აუცილებლად მეგობრულად სიყვარულით.
1: იმიტომ შენ სათანადოდ შეასრულებ, ესეც არის ისე, რომ რაღაცას აკეთებ ადამიანისთვის, ხო, უნდა დარწმუნებული იყო, რომ მისგან მიიღებ ამ ყველაფერს ის, რომ ის კარგად შეასრულებს
0: და მოვნებს იმას შენს შვილს, რაც არის მუსიკა, იმას ესე სწორად აწოდებს
1: ადამიანს. კი, სწორედ იმღერებს, სწორედ შეასრულებს, გულწრფელი იქნება და პლუს კიდევ სახში არ დადებს, მიხვდი? ანუ ეს ყველაზე მთავარია, კიდევ არსებობენ მომღერლები, რომლებიც რაღაცა სახში დავდე, აი ეხლა მეზარება, ხვალ გავაკეთებ, ზეგ გავაკეთებ, სიმღერა ძველდება და რაღაცა მეორე თვითონ კომპოზიტორსაც თავისთავად სტიმული კი ეკარგება.
0: მაგრამ სანამ ჩვენ ეხლა ამ სიმღერაზე
1: კონკურსზე მინდა ვისაუბროთ, ხო?
0: მინდა ჩემი ძალიან უკვე საყვარელი კონკურსის შესახებ ვისაუბრო.
1: მეორე დიქნება, ხო, წელს?
0: მეორე წელი, ანუ შარშან ჩავატარეთ პირველად და მე არ დავიღლებ მადლობის თქმით კულტურის სამინისტროს სიფშემოქმედებით საქართველოს გაუტონთი კარუხაძეს რუსკას სიფშემოქმედებით საქართველოს გენერალურ დირექტორს ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა აი ადამიანებს ვინც არიან აქტუალურ აქტიურად ჩართულები რომ ზოგადად არა მარტო მე აი ესეთ პროექტებს ხარი დაუჭირონ და გაახარონ და რაღაცა ხელი შეუწყონ იმ მოზარდთაობას იმ ბავშვებს იმ ზრდასრულებს უკვე დიდებსაც 8-დან 25 წლამდე არის ჩემი კონკურსის ასე ვთქვათ დასაკობრივი ჯგუფი ორი ჯგუფია რაღაცა
1: და მეორე ჯგუფია 25 წლამდე.
0: ხო, ანუ 8-დან 14-ამდე და 15-დან 25-ამდე. 21-ამდე იყო შარშან და ცოტა გული დაწყდათ, რომ ცოტა დიდებს, მაგრამ სხვათაშორის ეხლა წელს უფრო პატარები არიან სურველები და ძალიან კარგი ბავშვები და რაც ყველაზე მთავარია, ქართულად ღერიან კარგად.
1: აი ეგ არის მთავარი და ზოგადად სახელით
0: ქართული ხმა, ხო, ეს იყო რაღაცა ამბავი, რომ იყოს აი ეს ქართული სიმღერის პოპულარიზაცია და მეტად იმღერონ ქართული სიმღერები, ქავერები ყოველს შეუძლია.
1: გეთახმები კი და მაგითი არც არაფერს არ ამბობ, ისე რა ქავერს რომ ღერი ახლა
0: ყველაფერი
1: ჩვენია ჰიუსტონს მოუსმინო, რა თქმა ეხლა თქვა ხვისი შესრულებული.
0: არა, ისიც კაია დასახასებელია, რომ რაღაცა ქართული ბავშვიც.
1: ხო, მაგრამ ჩვენი ტრადიციები ხარ უნდა დაიკარგოს სხვა.
0: ხო, რა თქმა უნდა, ეს სწორედ ამას ეხება ჩემი პროექტიც, რომ აი ეს ქართული სიმღერა ჟანრს როგორ არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება რომანსი, პაპსა, სოული, ჯაზი, დაჟე უკაცრავად ლენგვისტვის რეპი მოსულა შეუძლიათ შეიძლება გამოდეს ქართულად რეპი იმდა
1: მიჭია განა მარტივია ხალხს როგორია რეპერების საქმე
0: რავი წმინდა რომ რაღაცნაირად შეუწყო
1: ხო იცი ამ ინტერესებს ამ კონკურსზე რომელიმე მონაწილე ეხლა დამებადა ესეთი კითხვა თუ შეასრულებს შენ სიმღერას აი იმ სიმღერას რომელსაც შენ ასრულებ თუნდაც რომელიც კაკიმ დაწერა შენთვის იქნება რამე ესეთი
0: მინდა გითხრა რომ ჯერ არ ყოფილა ეგეთი შეხება მაგრამ მე გამიხარდება
1: აუ რა მაგარი იქნება ხა წარმოიდგინე
0: ძალიან მე ესე
1: ვფიქრობ, ანუ შენი პროექტია, ძალიან მაგარი პროექტია, იმიტომ რომ ეხლა გამახსენდა აი ამ პროექტზე რომ საუბრობდი, ხა ჩვენ ერთი წლის წინაც ვისაუბრეთ, მაგრამ აი შენ რო ჯეოსტარზე გამოდიოდი, აი სასწაული იყო.
0: იცი რა, შენი გამოსვლები მაქვს ჩემი სიმღერები არის ზრდასრული ქალის სიმღერა, სადაც ანუ მითუმეტეს კაკი სიმღერები რომ მე ჩემთვის დაწერილა. არის აი რაღაცა უკვე ნაცხოვრები ადამიანის, თავისი ტკივილები, თავისი ბრძოლები, თავისი სიხარულები, თავისი სიმღერები.
1: ხო, მაგრამ პოზიტიური სიმღერებიც გაქვს.
0: პოზიტიური მაქვს ცოტა ისეთები რა, ანუ
1: აზიურ სტილში.
0: ხო, მაგრამ უფრო ეხა ჩვენც ყოველ კარგად ვიცით და ხა ჩემი თავის მე უფრო მომწონს როცა ვასრულებ ცოტა ეს ღმა სიმღერებს და აი ჩემი სულიერი ამბავი ჩანს და ალბათ ამიტომ მომწონს რომ გულახდილად ვიყვები რაღაცებს ჩემს მსმენელებს.
1: კი, უფრო გულწრფელი ხარ.
0: შეიძლება ძალიან დრამაში არ ვიყო და თლათ ისეთი უბედური არ ვიყო ღმერთმა დამიპაროს, მაგრამ რაღაცები ხო გაგვილია ცხოვრებაში, რაზეც ვისწავლე.
1: ისე რომელ ჟანრში ხარ აი ყველაზე კომფორტ

0: ანუ ყველა ფერს მღერი ვიცით
1: გავიგეთ უკვე
0: მაგრამ აი შენთვის პირადად რომელია ყველა
1: ჟანრია ჩემი დრამა ხო აი უფრო შემიძლია ჩემი სულიერი ამბავი გადმოვცე და მიყვარს სიმღერები რომელსაც ყვები ცხოვრებისეულად ყვები აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის ზოგადად აი მომღერალსაც პატარა ბავშვები ხა კასტინგზე რომ მოვიდნენ და ფრაზირებით რომ 8 და 9 წლის ბავშვი გიყვება ამბავს და ემოცია მოაქვს აი რომ დამია რა ჟუანტელმა ცრემლებმა აი ეს არის რომ ეს არის ემოცია რომელიც მოგწოს და ტაშ დაგაკრევინებს კი როგორ არა ისიც კაია რომ ვოკალურად რაღაცა გამართულია კარგი ხმა აქვს ძლიერი ხმა აქვს მაგრამ ფრაზირებას და მოწოდებას აი თან იყო 9 წლის ბავშვი რა უნდა მოთხოვო რა ცხოვრება იცხოვრა რა ხო მაგას ზევდა დაგანახოს ან რაღაც მაგრამ გაჩნია რას მღერ აქვთ აქვთ ეს არის მართლა ღმერთიდან
0: კი თავისთავად ის რაც ეს არის ძან არის მაგას ვერ ისწავლი ნამდვილად და რამდენი ბავშვი იქნება აი საერთო ჯამში ორივე ჯგუფი რო გავაერთიანოთ აი რა პრიზები შეიძლება იყოს მესმის რომ რაღაცა სიურპრიზებიც იქნება და რომელიც არ გვინდა რომ ახლა აღნიშნოთ მაგრამ აი მაინც
1: კი ბატონო მოგახსენებ ჩემო თაკო ესე იგი ორი ასაკობრივი ჯგუფია როგორც აღნიშნე 8-დან 14-მდე და 15-დან 25 წლამდე იქნება ერთი გრან-პრი ეს არის ფულადი ჯილდო ორი პირველი ადგილი პირველ და მეორე ჯგუფში ფულადი ჯილდო მეორე ადგილები ფულადი ჯილდოები მესამე ადგილები ფულადი ჯილდოები ანუ სულ 7 ასე ვთქვათ ფულადი ჯილდო არსებობს გრან-პრი და 6 ადგილი საპრიზო ადგილი მაგრამ ნომინაციის გარშე არც ერთი ბავშვი არ წავა ყველას გადაეცემა რა თქმა უნდა ქართული ხმის ლაურეატის დიპლომები თავისი ნომინაციი ზოგი შეიძლება იყოს რომელიღაცა ჟიურის სიმპათია ასევე მუსიკალური არტისტული იმიტომ რომ ხო ყველაფერი
0: ანუ რაღაცას მაინც აი
1: ყველაფერი ფასდება არტისტიზმით კოლაბორაციაც მუსიკალობაც ყველაფერი ნუ
0: ხმა
1: აი ყველაფერი ფასდება და გრამფს აიღებს რა თქმა უნდა ის ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი თორე ყველა ძალიან კარგი
0: ფაქტია და აი რომ მოვიდნენ ხა შერჩევის დროს ღელავდნენ ალბათ ხო
1: ძალიან იცი როგორ ნერვიულობდნენ და აი რაღაცა ჩემთან მახსენდებოდნენ პირო აი რამდენი კონკურსი
0: ანუ შენ ქონდა იგივე ჯეოსტარი რომ ახსენოთ რაღაცა ისეთი პრობლემები
1: მე ჯეოსტარი ნერვიულობაზე რომ ვინერვიულე ესე არასოდეს არ მუხლები მეკრებოდა ხო ნუ ვიზუალურად არ ვიმჩნევი კასტინგს გეუნები რო უნდა მივეღე და იგიჯდნენ ვიცით ხო როგორი ისეთი ჩემი მარინა ბერიძე მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით ისე მეშინოდა მარინასი რომ ეხა თუ დამაბოლინგა ამან და რაღაცა უბედურება მითხრა ვიდრეთა რომ ვიცოდი რომ იღებდნენ და თავმოყარების ამბავებს
0: ფომდა
1: რომ მეთქი რამე არ შემეშალოს რომ ეხა არ მატრიოს საქვეყნად გონა
0: ფაქტორად მე შეიძლება რომ დასრულდეს კიდეც ადამიანს ადამიანის ერთგვარი კარიერა აი რაღაცა ბულინგი რომ აყვა ეს
1: ისე ბევრზე ყოფილა
0: ძალიან დიდი სტრესი არის მე ისე ვფიქრობ და ძალიან დიდი ძალაგი
1: და სცენის შიში ცხუპავს ძალიან ბევრი კარგი მომღერალი ვიცი ჩვენ ისტორიულად კიდე საქართველოში კიდე მსოფლიო მასშტაბით სცენის შიშმა ვერ წარმატებას ვერ მიაღწევს იმიტომ რომ ეშინოდეს
0: ხო შეიძლება ზანიჭერი იყოს და ეშინოდეს შეიძლება ვიღაც არ იყოს ზანიჭერი მაგრამ მოერგოს
1: აი და თამამი იყოს და
0: სენასთან
1: შრომელი,
0: შრომელი, კი თავისთავად. კიდევ რა შეგვიძლია? როდის იქნება, რომელ საათზე იქნება და თუნდაც მე როგორც ვიცი, საბავშვო სტუდია ხო გაქვს?
1: კი, კი, ჩემი მოსწავლებიც იღებენ მონაწილეობას.
0: იქნება საჩუქრად რამე ისეთი, აი ვინც ყველაზე რაღაცა სიმპათიას დაიმსახურებს იგივე შენი მხრიდან, თქვათ ის რომ
1: მოდი დაბეგოთ, ახლა ბოლომდე კარტები გახსნა, იმიტომ რომ რაღაცა
0: სიურპრიზები თავისთავად
1: იქნება. უფრო იქვე ადგილზე რო ითქმება, უფრო რაღაცა ეფექტური იქნება. გვეყოლება 4 არაჩვეულებრივი ჟიურის წევრი უსაყვარლესი ადამიანებით, პროფესიონალებით. შემდგარი და ართოლში გამართება 13 ივნისს ახლა შემდეგ შაბათს 12 საათიდან დავიწყებთ და დაჯილდოვება და ანუ ნომინაციების გამოცხადება ესეთი ფეერვერკულია უკვე 6 საათისკენ
0: აა 6-ისკენ უკვე დაგვერგვინდება და გეცოდინებათ
1: მე ვიქნები წაყვანი და ბედნიერი ვარ იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობ როდესაც ჯიოში ვსევარ აი ძალიან ნერვი ყოლას მინდა რომ მაგალითად
0: ხო მაგრამ შენ ხო რაღაცა ასე თუ ის შენი ფავორიტი გიყოლება.
1: ჩემი ფავორიტი რა თქმა უნდა მე ყოლა.
0: ყავს უკვე იცი?
1: მე რა საკვირველია რამოდენიმე მყავს ისე უბრალოდ ხა მე არ მინდა რომ ისე გავაკეთო რომ ანუ ის ბავშვები რომლებიც მე ფავორიტად ავირჩიე ის ყველაფერში ის ერთ ანუ ის გამარჯონ თუ რაღაც არა. ანუ რაღაცეთ
0: გადანაწილდეს
1: ისე რომ გულდაწყვეტილი არავინ არ წავიდეს.
0: მე როგორც მივხვდი ხა შე როგორც ისაუბრე გულდაწყვეტილი არავინ არ
1: წავიდეს. აი არ
0: მინდა რომ ყველას დიპლომი გადაე

0: ცემა ზოგი ფულსაც ვიღებს, მაგრამ თავი არის ალბათ ყველაზე დიდი პრიზი, აი ვინც ყველაზე მაგრად გამოვა და ვფიქრობ ყველაზე რაღაცა ის უმახიან აპლოდისმენტებს დაიმსახურებს.
1: აი ეგა თავი,
0: იმიტომ რომ აი ეს არის ცხოვრებაში პრიზი, ფული კი ყველას გვიგდება, მაგრამ აი
1: ეს გაიასრონ, რას ნიშნავს არტისტის და მაყურებლის დამოკიდებულება და ეს რო უკურ რეაქცია მოდის, აი რაღაცა.
0: ეგ არის ყველაზე მთავარი.
1: ყველაზე დიდი ჯილდო ჩემთვის ჯეოსტარში, მე რო პირველ კონცერტზე გამოვედი და არც მოლოდინი ვიმღერე და დამხურე კონცერტი, მთელი დარბაზი რო ფეხზე იდგა, ნუ აი ეხაც მეტირება დედას. ეს არის ემოცია.
0: იცი რა არის, რაღაცა სხვანაირად ღერი ამ სიმღერას. ჩვენ გვაქვს
1: არა ეს ემოციას ვერ აგიხსნით.
0: ეს ემოციას გასაგებია, მაგრამ თვითონ ამ სიმღერის მომენტში იმდენად კარგად ასრულებ თან ეს სიმღერა, ეხა ყველამ ვიცით და იმდენად ძვირფასია ჩემთვის პირადად, რომ ხშირად ჟღერს
1: მომენტში. ხო, სტილისტურად ჯანსუღკახიძე ჩემია.
0: და ძალიან კი, მე ძალიან მიყვარს კი და
1: ძალიან ის სიმღერა ჩემია, არ ვიცი. ყველაზე ერთი მეორეზე გიჟდები ერთმანეთს, უკეთესები აქვს.
0: ეხლა ვისაუბროთ ახალ სიმღერაზე, კლიპზეც.
1: დადგა დრო. ძალიან მიხარია, რომ პრემიერა შედგება ისევ და ისევ ჩემს უსაყვარლეს არდაიდარდოში. სიმღერას ქვია შენი მჯერა. არის დრამატული სახის ძალიან ისეთი გულში ჩამწუდომი სიმღერა. აი მეტია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის გულს მოედება. ტექსტის ავტორი გახლავთ ჩემი უსაყვარლესი ფილოლოგი პოეტი ნიჭიერესი ქალბატონი თამარ უჯმაჯურიძე, მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. ნუ სიმღერა რა თქმა უნდა ჩემ კაკი ბოლქვაძეს ეკუთვნის, საუნდ ინჟინერია ჩემი ცირა ბზიშვილი, მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და სწორედ მასთან ჩაიწერა ცირა საუნდ სტუდიოში და კლიპი რა თქმა უნდა პირველად მოხდა ჩვენი თანამშრომლობა, მინდა ძალიან დიდი და განსაკუთრებული სიყვარულით მოვიკითხო ნესტან. აი მაგერთ
0: სინ
1: ნესტასი
0: ჩინჯიკაშვილი
1: ხო ამოჭრით ამას არ დამყოფოთ.
0: კი ამოჭრით.
1: ჩემი საყვალესი ნესტა.
0: არა მე წინ
1: ნესტასი ჩინჯიკაშვილი უცებაი ერორ დამეწერა.
0: ზოგჯერ საკუთარი სახელი მახსენდა და
1: მავიწყდება მეც. და ოპერატორი ჩემი ბუდადო, ბუდას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და ნუ არ ვიცი რა თქმა უნდა გადაღებები ხდებოდა ბათუმში, ხელოვნების თეატრში. ასევე პორტზე, რომელიც საოცარი კადრები
0: და საოცარი კოსტიუმები.
1: საოცარი კოსტიუმები ჩემი უსაყვარლესი ლაშა ჯოხაძის, მაგას ვენაცვალე თვითონ წამომყვა და ნუ გადამყვა, თავს გადამყვა და არ ვიცი, მიყვარხარ და გიჟდები შენზე და შენს ნიჭიერებაზე და შენს ადამიანობაზე, რომელიც არ ვიცი, საოცარი ადამიანია, ლაში ყარი ვაფრემ, გიჟდები. რა თქმა უნდა, რა ვიცი, ჩემს ქმარს ძალიან დიდი მადლობა.
0: მიშა, მოვიკითხოთ. თუ ვიძავს,
1: იმიტომ რომ ძალიან ძალიან მეხმარება ყოველთვის მთელი ცხოვრება.
0: რა, ეთყობა კიდეც ისე, როგორი გულშემატკივარი
1: რაც ჩვენ ერთად ვართ, მიშოს მე მიყვარს და მიხარია, იმიტომ რომ მას ჩემი ხელოვნება უყვარს და ყველანაირად ცდილობს, რომ ანუ ხარში დამდგეს.
0: იცი რა, სიყვარული ერთია, მაგრამ მე სადაც აი ერთხად ხო, მინახი ხარ თაი კონცერტია, შენ დაბადების დღეა, ხო? ანუ გვერდში დგომა ერთია, მაგრამ ადამიანს აი რაღაცნაირად სახეზე გამომეტყველებაზე, როცა შენ მღერი, ხო? აი სრულად აი ისე იყურება, რომ აი ეს მსგავსი მსგავსი არ დამიჭერია სხვა ადამიანებში, მეხუთე არის კი რომ ადამიანი გულშემატკიროს, მაგრამ ეს კიდევ სხვა ბედნიერებაა, როცა აი ყველანაირად სიხარულს რო გამოხატავს თითოეული, ასე ვთქვათ, სახის მიმიკებს გულისხმობ, მეხუთე და კარგი.
1: დასაფასებელია, როცა მეორე ნახევარი მხარს უჭერს ზოგადად თავისი მეორე ნახევრის პროფესიას და კარიერულ ამბავს. ძალიან არ არის მარტივი ამბავი, იყო ხელოვანი ადამიანის ქმარი. ცოლი კიდე ისეთი თემაა, ცოლისთვისაც რთულია, მაგრამ ქმრისთვის უფრო, რა მე ესე ვფიქრობ. ქალი რო ხელოვანია, ცოტა რთულია, მიუხედავად იმისა, რომ აფსარ ვაშავებ. ჩემთვის ვარ და ვაკეთებ ისე ამ საქმეს, რომ აფსარ ვაფუჭე პირიქით. ვახარებ ჩემს
0: მენეჯერს. ხო, მაგრამ შენს ფანტასტიკური გვერდში დგომა იცი, ამიტომ
1: ორი ხრივია. უთიერთობა უნდა ყველაფერში ორმხრივი უნდა იყოს. მაში ხდება.
0: კაი და ბათუმი ხო ახსენე ხა კლიპთან დაკავშირებით და რამე კონცერტები ხა მისმის რო ამ კონკურსისთვის ემზადები, მაგრამ თუ არის რამე ისეთი დაგეგმილი, რომ
1: ზალბათ საზაფხულოდ რაღაცა ტურნეს დავგეგმავთ. შარშან მაგალითად ისე სიმშე მოქმედებით საქართველოს
0: სამეგრელოში, ხო?
1: სამეგრელოში ჩემი და ბორიკოს მოვიკითხავ, ბორიკოს როგორია ოჯახის წევრმა. ბორიკოსაც მოვიკითხავ და გქონდა ძალიან მაგარი კონცერტები.
0: ვიცი, კი, 4 თუ რამდენი კონცერტი
1: ხარ მახსოვს?
0: სამეგრელოში,
1: სამეგრელოს სხვადასხვა ქალაქებში და რა ვიცი, სიამოვნებით გავიმეორებდი. და კი, დავგეგმოთ, ალბათ რაღაცებს დავგეგმოთ.
0: თუმცა ჯერ ვემზადებით 13 ივნისისთვის, ხო?
1: 13 ივნისისთვის და მერე თვის ბოლოს მინდა რომ სატელევიზიო პრემიერასთან ერთად გავაკეთო კინოთეატრში ჩემი კლიპის პრემიერა, იქ და მოვასწრო.
0: ანუ მანამდე დამონტაჟდება, ხო?
1: მანამდე მონტაჟი ფაქტურად დასრულებულია.
0: და მაგარი ასე კი თვის ბოლოს იქნება ეს ყველაფერი. ასე რომ მოვალთ ვიხილავ ჩვენ სილამაზეს ვიდეორგოლში და მიშა მოგიკითხავთ,
1: მიშა მოგიკითხავთ.
0: და მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის, გავაჟღეროთ მას სიმღერა და წარმატებებს გისურვებთ.
1: დიდი მადლობა ასევე.
0: შეიძლება გაგვახარე ახალი სიმღერებით.
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: რეკლამა.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
1: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან e-shopping-ზე online.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
8: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: Liberty. ჩვენი ბანკი.
11: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
12: ყელი მткиვა, מחველებს.
13: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
14: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
15: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
16: ტეტესეფტ
17: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
18: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. სტარლინკი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
19: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
5: ბუხრის პირას ჩაეძინა ბებერ ზამთარს. ახალწელთან დაგვები და მეკვლე ლექსად. ვერც თებერვალს ავარიდე თავი მარტო. გონი ლექსებს ვერ გავექცე ღმერთო ვერსად.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-202-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენ ნებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ხდება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვისო ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლე ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ ღერის კული ღერის

ყვება ის შენია ჩრდილი გავდივანა თან თან ყვება.

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავატება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის

0: Ya taco. Სეზონის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხიმოთ, ძალიან ხომ უსმინოთ, ჩვენს საყვარელ არ დაიტარდოს.
2: ისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლეს ადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 20-თრიანი ფასდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება კლება ნებისმიერი ტიპის სატვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
7: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
8: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი

0: უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე იყოს.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-74-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
5: ეს ამეკრება ნება, ზემთვარეს რატომ მალება, რამდენი
6: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
2: საღამო მშვიდობის 18 საათი 6 წუთი სრულიად საქართველოში მოკლედ ისე ამოვნეთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმარი გახლავთ დათო გომართელი დათო მოგესალმები საღამო მშვიდობის და მადლობა ჩვენთან მომზადებისთვის როგორ ხართ
3: კარგად დიდი მადლობა
2: კარგად ვართ სიახლეებით ვართ რაც თავარია ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ უბრალოდ პოპურს დავაპრემიერებთ თუმცა სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ რამდენი ხნით ხართ ეხა ჩამოსული საქართველოში იმიტომ რომ თქვენ ძირითადად უფრო იტალიაში ხართ ხო
3: კი ბატონო ცოტა ხნით რამდენიმე დღით სულ და აი მინდოდა რომ ჩემი ახალი ნამუშევარი გასულიყო თქვენს ეთერში ყოფილიყო პრემიერა და ჩვენ მსმენელისთვის მიგვიწოდებია ახალი ჩემი სიმღერა
2: და დღეს იქნება კონცერტი. ამ კონცერტზეც ვისაუბრეთ აუცილებლად. ესე იგი, მე როგორც მივხვდი, თქვენი, ასე ვთქვათ, საქართველოს დაბრუნება, ერთგვარი ჩამოსვლა ყოველთვის უკავშირდება ახალი სიმღერის შექმნას, ჩაწერას, რაღაცა ღონისძიებას და შემდეგ დათო ისე მიდის, ხო?
3: კი, ესეა, ესე სწორია. ხო, ну ჩამოვდიო რამოდენიმე დღით ხოლმე, როდესაც ვთქვათ, რაღაცა ხდება, ღონისძიება ან რაღაცა და ესეც მიწვევენ უფრო სწორად. დღეს კუსტბაზე იხსნება სეზონის გახსნა, ამინდით მშვენიერია. შეიქმნა ახალი სანაპირო, სადაც არის კაფე, ასე ვთქვათ, ზოლი ისეთი, სადაც შეიძლება ადამიანებმა მოისვენონ და თან ახალი დიზაინით, ახალი ასე ვთქვათ, რაღაც გაფორმებით დღეს იხსნება.
2: ანუ დღეს ოფიციალურად
3: დღეს არის ოფიციალური სეზონის გახსნა, სადაც ჩატარდება ზაფხულის პერიოდში რამოდენიმე კონცერტი იგეგმება.
2: და ეს არის თქვენი პირველი, ანუ პირადად თქვენი სოლო კონცერტი იქნება, ხო?
3: მეხსნი და შემდეგ იქნება, თქვა, გზავრები შვიდკაცა და სხვადასხვა
2: ზუსტად არის
3: დაგეგმილია,
2: კი.
3: ორგანიზატორები ვინც არიან, ისინი გეგმავენ.
2: დღეს დათო რამდენი სიმღერის წარგება მაყურებლის წინაშე.
3: დღეს მთლიანი კონცერტი იქნება, სადაც 10:30-დან და შემდეგ დიჯეები გააგრძელებენ.
2: აა, რა მაგარია, ბევრი სხვა შოუს არ ვიცოდი მე, ხა გავიგე ჩვენი გადაცემის მეშვეობით და დარწმუნებული ვარ, ყველა ის ადამიანი ვინც გვისმენს ვინც ახლა საცობშია და მომართული აქვს თავის რადიო მიმღები თუნდაც ჩვენს ტალღაზე ძალიან კარგი სიახლეა და ფაქტიურად თქვენი კონცერტით იხსნება ხო?
3: ჩემი კონცერტით იხსნება ხო სეზონი და ნუ როგორც თქვით ჩატარდება ამ პერიოდში ზაფხულის პერიოდში სხვადასხვა ანსამბლების თუ მომღერლების კონცერტები.
2: დათო დასწრება თავისუფალია ხო როგორც თქვით?
3: არა, დასწრება არის თავისუფალი. როგორც ვიცი დასწრება ბილეთების მიხედვით არის იყიდება თავიანთი საიტი აქვს და იმ საიტზე იყიდება ხო
2: ვებგვერდზე განთავსებული იქნება ესე იგი შეგიძლიათ შეიძინოთ ბილეთი გაერთოთ ან დღეს კარგი ამინდია სინოპტიკოსებმა გითხოს რომ ცოტა იწვიმებს მაგრამ იმედი მაქვს თუმცა წვიმაც მოუხდება იმიტომ რომ ცოტა დაცხა უკვე მიუხედავთ იმისა რომ ცუდი ამინდია
3: 27 გრადუსია რომ მოდიოდი ხა ასე რომ
2: და კარგია მოკლედ რაღაცნაირად რომ დაიმთხვა დღევანდელი თქვენი სტუმრობა და პლუს აი ამ რაღაცა გრანდიოზული გახსნა ასე ვთქვათ ალბათ ის ერთგვარი აქტივობები, რომელიც ასევე იქნება, ეს ყველაფერი თავისთავად რაღაცა განახლებული სახით იქნება, ალბათ წინა ზაფხულთან შედარებით.
3: კი, რა თქმა უნდა, განაახლეს ორგანიზატორებმა ის ადგილი, სადაც ასე ვთქვათ, ჩატარდება კონცერტები, რაღაც დიდი, ძალიან დიდი სცენა და დაიდგა პალმები და ასე შემდეგ, ძალიან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით. დაასწრება კონცერტებზე და ნუ დღეს გეპატიჟებით ყველას ჩემ სოლო კონცერტზე კუსტბაზე.
2: ეხლა რა შეხება თბილისური პოპური? როგორ მაინტერესებს ეხლა რა სიმღერებია, რამდენი სიმღერა არის ამ პოპურში, ვის ეკუთვნის იდეა, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი ეს პოპურის თემა ცოტა რთულიც არის, ხო? რაღაცა გინდა უფრო მეტი სიმღერა, შემდეგ რაღაცა სიმღერები შეიძლება გამორიცხო ამ პოპურიდან და ვის ეკუთვნის იდეა, როგორ მოხდა იმ კონკრეტული სიმღერა შერჩევა და თავისთავად ნუ საერთოდ ჩაიწერა და ასე
3: შემდეგ. ხო, იდეა აბსოლუტურად ჩემია, შეიძლება ითქვას, რომ ნუ აი თვითონ სიმღერების შერჩევაც, თქვათ, მათ ცოტა უცნაური ტექსტიც არის, რომელსაც ჩვენს ახალგაზრდობაში მღეროდით, აი იმიტომ დავარგვი ზუსტად თბილისური პოპური, რომ ეს ჩვენი მეგობრები, ჩვენი საძმაკაცო მღეროდით ამას და ცოტა ისეთი ითქვა, შეიძლება ითქვას, რომ უცნაური სიტყვები აქვს, რადგან მეტყვი სიტყვებში არის ჩამოთვლილი მხატვრები, ფრანგი იმპრესიონისტების, რა, მანე მონე, რენუარი, დეგა, პისარო, ვან გოგი და ასე შემდეგ და ასეთი რაღაცა მართლაც თბილისური სიმღერა, რომელსაც ჩვენ მღეროდით, მაშინ არ იყო არც დარბაზი, არც რესტორნები, კაფეები ჩვენ ახალგაზრდობაში და ოჯახში მღეროდით აი ამ სიმღერებს, რომელიც იქნება წარმოდგენილი ამ პოპურში და შემდეგ არის შევიტანე მე.
2: ტრულელაც ხო არ არის ის? არა.
3: ტრულელაც.
2: და ძალიან უყვარს ეს სიმღერა.
3: კი, მაგრამ ეს ჩემი აზრით კიდე ტრულელაც დონის ერთ-ერთი ეს არის, რა ქვია, კონკურენტია შეიძლება ითქვას. ისეთი სიმღერა გამოვიდა ხო.
2: ანუ რამდენი სიმღერა არის ახლა აღებული ამ პოპურში?
3: სადღაც 3 ძირითადად 3 სიმღერა შეყვანილი ამ ოპურში და აი ეს პირველი სიმღერა, რომელიც იწყება, ის 63 წელს თუ არ ვთები, დაიწერა სპეციალურად, როდესაც მეტრო იხსნებოდა თბილისში. წამიყვანა შენს გაკვალო გზებზე მატარე და თბილისი მიწისქვეშა შემომატარა. ეს ცნობილი სიმღერა, რომელსაც რამოდენიმე ანსამბლი მღერის კიდევაც, მაგრამ მე შევიყვანე ეს პირველი კუპლეტი, რომელსაც არ ხმარობენ და რომელიც ძალიან საინტერესოა.
2: ანუ არ არის გამოყენებული.
3: არ არის გამოყენებული, ხო და ისიც შევიყვანე, ასე რომ და რა თქმა უნდა ბაღდადური, რომელსაც უკრავდნენ, იყო ესეთი დღესასწაული 19 საუკუნეში თბილისში ყეენობა და იქ ხმარობდნენ, რომლის ავტორიც არ არსებობს, შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქური სიმღერა ავტორი არ არსებობს. და მეორე გამოყენებული იქნა ის ქეთო და კოტეში, სადაც ნინო რამიშვილი და ილიკო სუხიშვილი ცეკვავენ და რა თქმა უნდა მეორე უკვე კინტაურში და ასე შემდეგ და ასე ძალიან ბევრი იყენებს ამას და ძალიან კარგი გამოვიდა ასე რომ.
2: ესე იგი თითო იმ სამ სიმღერას, რომელიც ამ პოპურში არის, საოცარი ისტორია აქვს და ძალიან საინტერესო იქნება. შვენიერ სტუდია, სადაც ეს ყველაფერი დამზადდა და ვისაც მიანდე ის, რომ აი ამ პოპურზე ემუშავა, ანუ არანჟირების ავტორი ვინ არის, სადა პლუს და სიმღერა სადა ბალანს და
3: მინდა გითხრათ, რომ ცოცხალი მუსიკოსები უკრავენ. ხუჩა მაღლაკელიძე გიტარაზე არის, ლევანის გავიხსენებ გვარსაუცილო, რომელიც კლარნეტზე უკრავს და დოლი და პერკუსია.
2: ან ფაქტია ცოცხალია ყველაფერი,
3: ხო? ხო, პრინციპში კი, უმეტესობა ცოცხალია, დოლი პერკუსია დიდო ციხარს არის და უკვე რაც შეიძლება არანჟირებას, ცირა ბზიშვილის არანჟირება გახლავთ, მის სტუდიაში ჩაიწერა.
2: ცირა სტუდიაში მომიკითხავთ
3: ცირა და ცირა საოცარი ადამიანია, ჩემთვის ძალიან საყვარელი და რა თქმა უნდა პროფესიონალი თავის საქმის, რომელმაც აი ნახავთ როგორ ასე ვთქვათ დონეზე შეასრულა ეს თავისი მისია. რა შეიძლება რა ქვია იმას, აი
2: რას აბა არა ისეთ
3: მასტერინგი, ხო, მასტერინგი ეკუთვნის ბორიკო შხიანს.
2: ბორიკოს,
3: იმიტომ რომ მასტერინგი მთავარი არის, ხო და ბორიკო დაგვეხმარა ამ შემთხვევაში და ძალიან კარგი გამოვიდა. ასე რომ
2: დაცოს ცხელცხელია ხო, როგორც მივხვდი, ანუ ერთ ხანს დასრულდა ხო ამ სიმღერაზე მუშაობა.
3: გუშინ წინ შეიძლება ითქვას.
2: ანუ სატელევიზიო პრემიერა ხო უაზრობა იქნება, რომ ვიკითხო, ვერც მოესწრებოდა, ანუ ჯერ რადიოში ესე იგი და დღეს კონცერტზე შესრულდება, ხო?
3: დღეს კონცერტზე იქნება პრემიერა.
2: ისე რომელი სიმღერით იხსნება, გოლიზდება თუ არ იქნება, რომ ვიკითხა სიურპრიზი.
3: ეხა
2: მე ჯერ არის ძიპროგრამა.
3: ჯერ არის. ეხა მივდივარ რეპეტიცია მაქვს, საუნდჩეკი მაქვს და უნდა ვნახო. რა ხდება და იქიდან გამომდინარე მე გადავწყვიტე.
2: სხვათა შორის რას ვურთ ქალებს ოდა პრემიერეთ, ხო? აი საოცარის მოყვა რეაქცია ხალხის და მე მგონი არ ყვევენ ჯერ კიდევ რას ვურთ ქალებს, მაგრამ ქალები ჯერ კიდევ ვერ გარკვეულა.

0: ვენელმა და იმედი მაქვს ეს სიმღერაც იქნება.
1: თვითონ ვერ გავიგეთ, ვერ აღსურთ.
0: თქვენ როგორ გაიგეთ? აი როგორ უნდა ვთქვა. მადლობა დათო ჩვენთან მომბრძანებისთვის და ზაფხულში კიდევ როდის გვესტუმრები. თუ ჯერჯერობით არის.
1: ა მე გეტყვით ახლა რომ ახლა მიმდინარეობს კიდევ ერთი ძალიან კარგი სიმღერის ჩაწერა. სიმღერა ეკუთვნის მაია კაჭკაჭიშვილს, ეწერება ბორიკო აკეთებს შეიანი არანჟირებას. ეს იქნება კიდევ ერთი ძალიან მაგარი ხიტი ზაფხულის.
0: ანუ ეს იქნება ახალი სიმღერა, როგორც
1: ეს არის ახალი სიმღერა, ეს არის ახალი სიმღერა, რომელიც მაიკომ მე დამიწერა და ეს არის ძალიან მაგარი სიმღერა, მართალი მინდა გითხრათ და ამის გარდა კიდევ წერ ერთ სიმღერას დუეტს ეკა დოლიძესთან ერთად, რომელიც ჯაზის სტილში იქნება ამჟამად, უკვე ცნობილი ბრაზილიელი კომპოზიტორის მარკუს ვალეს სიმღერა. ზაფხულის სიმღერა ეწოდება, ეს So Nice, ეს ცნობილი თემა არის, რომელიც მთელ მსოფლიოში ჯაზის მომღერლები ყველა მღერის და აი მაგასაც წერთ ცოცხლად და ნახოთ ჩემი აზრით.
0: ანუ ეს ყველაფერი ახლა ამ ჩამოსვლაზე უნდა ჩაიწეროს და შემდეგი ვიზიტი უკვე დაიგეგმება.
1: ეს ახლა იგეგმება, ბიჭები მუშაობენ, იწერება.
0: ანუ არანჟირება რომ ზად იქნება და ყველაფერი ზად იქნება,
1: მერე ჩამოვა და ჩაწეს კი.
0: და მერე თავისთავად კიდევ არ გამორიცხო ის რომ ზაფხულის განმავლობაში გაიმართოს რაღაცა გარკვეული ღონისძიებები. ხო, რომელიც თუნდაც ეს არის
1: ზაფხულში დაგეგმილია, ოქტომბრამდე დაგეგმილი არის ღონისძიებები, ასე რომ კი ბატონო, ამას გარდა კონცერტები არის ევროპაშიც და საინტერესოა მოკლედ რა.
0: საინტერესოა ნამდვილად ევროპას, როცა სტუმრობს ქართველი შემსრულებელი, იქიდან გამომდინარე რომ ემიგრანტებმა რა დააშავეს, ხო? მე ვფიქრობ ძალიან გაუხარდებათ თითოეულ არტისტთან შეხვედრა და რაღაცა თითქოს იმ ღონისძიების მომენტში შენს ქვეყანაში ხარ და რაღაცა სხვა განცდები არის და ვფიქრობ არა მარტო საქართველოში, არამედ ყველგან დაიკეგმოს ჩვენებისთვის, ქართველებისთვის. მადლობა დათო ჩვენთან მომბრძანებისთვის,
1: ბევრი
0: წარმატებები და ძალიან მაინტერესებს თბილისური პოპური დათო გომართელი.
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან. დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს ტრადიციულად 5 საათიდან თაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა თაკოსთან. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
0: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს? უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: პინძელო მხიარულო ჯაგი ჯუკი ჯაგი ჯუკი მარნის კარი გიჭრიალებს ჯაგი ჯუკი ჯაგი ჯუკი მოგვიდანდე წითელ ღვინოს ეკელი ჩაგვიმაჭრიანე
1: აბა ხალა მორჩით ბაზარს ალიცკაი ვაშიცკაი
0: მეფის სიტყვა კანონია აღარ უნდა ლაი ლაი

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, 18:42 და ვნახოთ კიდევ ერთხელ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. ხვალ არის 6 ივნისი, დღეს შაბათი, უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში იქნება 25, მესტიაში 16, ზუგდიდში 28, ოზურგეთში 24, ქუთაისში 29, ფოთში 24, ბათუმში კი 23 გრადუსი სითბო. ბორჯომში 24 იქნება, ახალციხეში და ცხინვალში 23, გორში 26, თელავში 27, რუსთავში კი 28 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში 29 გრადუსი იქნება და დღის განმავლობაში წვიმა არის მოსაოდნელი. 18:42 წუთზე კი თბილისში 28 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა.
1: კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-2-814. Georgia Plus-ი პროფესიონალები თქვენს სამსახურში. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMS-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძლება 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვთი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები

0: ბეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იამზე,
3: ხო გოგო,
2: წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნავთ.
3: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამრომ კაში ვეღარ ვეტევი.
0: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-2-814. Georgia Plus-ი პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
6: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია,

0: დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: საღამო მშვიდობის, დავიწყოთ მოკლედ ხოლმეები ჩვენს ეთერში და გავესაუბროთ რიგით პირველ რადიო მსმენელს. საღამო მშვიდობის.
1: საღამო მშვიდობის, ახაკო.
0: როგორ დანდებით?
1: კარგად, კონტანესაც კარგად.
0: კარგია. მეც კარგად, მადლობა.
1: მე კარგად გამყოფო ჩემო საკოთა. ეხლა მინდა მე სიმღერა სათოკო მასელის თბილისური პოპური.
0: კი ბატონო, ანუ სიმღერა რომელიც რაღაც 1 საათის წინ დაპრემიერდა.
1: კი ბატონო, ძალიან მომეწონა და კაცოქებსთან თაკოპირველში და მოვიკითხავ ნანიკო შოტიკოსთანაც, ხატონა ბულბულს მოვიკითხავ, ლარიტას მოვიკითხავ და ყველა მსმენელებს ძალიან ამბახოთაშო ნამუკას. შენ ჯიურის მეგობარ და კოჩას დასას კობულეთი და შენ დიდი მადლობა დაგემშვიდობები ჩემო კარგო.
0: მადლობა ნახვამდის. გაგეძანდებოდეთ. გავაცილეთ რიგის პირველი რადიო მსმენელი და თბილისური პოპური სიმღერა რომელიც დაპრემიერდა დღეს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. დათო გომართელი.

სულში ჩაგიფრენო ისევ დაგავრილია უნდა მოგეფერო ეგონათამ

ვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ევარე ელექტრომარკეტი.

ზურა მირზიაშვილი და სიმღერა მთები მეძახიან. ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას, ნახოთ აბა SMS-ები. ნათია დუმბაძე, ჩემი გულით ძალიან გთხოვ გაუშვი, ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო, თქვენც ასევე ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო, არ დაიდარდოსთან ერთად. ზურა ჩინჩალდის მარი გაუშვიო. ნუ ისმინოთ აუცილებლად.

დინამო გაუშვათ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. გააბაჟღეროთ მოკითხვა გერმანიიდანო ქართველი ემიგრანტები. მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით. მიხარი ხართ ყოველთვის, მახარებს თქვენი მოკლე ტექსტური შეტყობინება და მადლობა სიყვარულისთვის, ის რომ ეს ერთგულად ყოველთვის არ დაიდარდოს.

0: რეკლამა. ტაქსის მძღოლი ხარ, მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია აიღო შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-067.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ.

0: 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: Filigra, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Filigra და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. Filigra-ზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4-5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
6: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

წინდა საეჭვიანო რამე სხვა თუ უსმენ და ვიზდა რას უნდა

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ალიჰიტის სპონსორია ნიუნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: დათუნა მგელაძე და მისი შესრულებით ახალი სიმღერა. ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე, ვაგრძელებთ თხოვნებს. მოგესალმებით. გამარჯობა, კარგად, მადლობა თქვენ.
1: ხახლა მოკითხვაზე გადავალ. ხა აფხაზი ცხოვრე თამადა ქიმიდა შოტიყო ინიაშვილი ის მოკვიაზე ზესტაფონი ნანაე ქაუნიძე სასიგრიდერები მისმაჩე ხათუნას ორვას მოვიწყას ის სიყვარული და ის მეჯასიზერა ხო?
0: არა
1: აიარა სულამაშვილი ისაუში ლაფტა ვერკინიცე
0: დია
1: ხო და დაგეძე ხათუნა დაჭი
0: კი ბატონო, მადლობა ზარის ის ნახავთ. კარგად ზანდებოდეთ. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი არ დაიდარდოს ეთერიდან და ჩვენი გია, გია აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას მისი შესრულებით. რა ვქნა, რა ვქნა რომ ვერ გივიწყებო.

0: ყავით შემოვლა ქუჩების. Ya ta ta ta. Ვიყორნა. ყავით შემოვლა ქუჩების.
1: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში.

0: ობაში ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე 2-14-80-16.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana.

საღამო მშვიდობის ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. მიხელ ღადუაშვილს, მიშკას მოვიკითხავთ, დარდაიდარდოდან გისმენთ და მიხარიხართ. სალამი გერმანიიდან, დიდი სიყვარულითო, დიდი მადლობა. მეც მოგიკითხავ მიშკამ, მიშკამ. და შენც ასევე ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო ჩვენთან ერთად. საღამო მშვიდობისა. თაკოქ თოგავში პატა თედიაშვილის ინანებ გეზღნება თქვენ და ყველა მსმენელსო. კარგი ნახოთობა ინანებ და მიშკას, რომელი სიმღერა უყვარს? ამ ვიცი რომელი სიმღერაც უყვარს და დღეს ჩვენს ბიჭებს რა თქმა უნდა წარმატებები ვუსურვოთ. საღამო მშვიდობის გარიგება მუსიკა ქართული კინოფილმიდან გაუშვი. გავუშვებ. აუცილებლად. ბედნიერი საღამო, თაკ დღეს გისმენდი, კარგი გადაცემა გქონდაო, დიდი მადლობა. როდის არის როცუდი, ყოველთვის კარგია, ყოველთვის კაი სტუმრები გყავს. ინანებ პატა თედიაშვილის შესრულებით, ასევე ვახტანგ კიკაბიძეს და უი, სხვა სიმღერა. სხვა სიმღერა. ჩამისოს პროგრამაში სადგეძებო ქართული კინოფილმი და მხიარული რომანი და ასევე თქვენი მოთხოვნით გარიგება მუსიკა ქართული კინოფილმიდან გარიგება. ხო, თხოვნებს გავაგრძელებთ შემდეგ საათში უკვე ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო ეთერშია თაკო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ლი სულო დამკრა ბევი ხო სულო დამკრა ბევი ხო სულო დამკრა ბევი ხო
1: მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

რეკლამა. ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან eShopping.

0: ge online.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: 23-იანი ფასდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ატოლზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი. მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: იამზე.
8: ხო გოგო.
7: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
8: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
4: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 64 77 77. 37-იანი ხარისხის ნიშანი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 და რეგენ და არდაიდარდო.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ეს ამეკრება ნება, ზემთვარეს რადომე მალევა.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ტრადიცია, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: ქუთაისში სიყვარული.
2: აი ძალიან მაგარი სიმღერა ქუთაისზე, დუეტი მანძილი 20:14 წუთი და ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. სამწუხაროდ გაიჩიშა. 2:37:47.

0: 27 ელის თქვენ ზარს დარეკეთ, მოითხოვეთ სასრული სიმღერა, გააჩვქეთ ჩვენი ეთერიდან, არ დაიძაროთ, არ მოიწყინოთ. და ნახოთ აბა. საღამშვიდობის. მადლობა თქვენც ასევე, როგორ ძანდებით, როგორ ხართ? ძალიან კარგი, מחარებს მე.
1: ფანტაზია
0: მომ. მადლობა, მადლობა.
1: შეყვარებული. იასამანი მომასვენინე რუსას.
0: რუსას იასამანი კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით.
1: შეყვარებული. დიდი მადლობა შენ. და აჩუკებ ყველას ვენებს რა თქმა უნდა.
0: მადლობა. კოცნით ბევრს. ნახვამდის, ნახვამდის. მეც ასევე ბევრს გეფერები. ჩვენ ქაბოტონი ეთერი უნაზესი, უსაყვარლესი და უთფილესი.

მე შენს ნახვას არ ველოდი, არ ველოდი არასდროს. თუცა ვედი არა ცდილს კაცსა ერთხელ გულის ცოლს, ალბათ ახლა გვიან არის.

შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩემთვისა ყველაფერი ხარ. შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე.

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავთება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ლეგენდური ბედი.
1: რეკლამა ადაიდებს ეთერში.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე

0: და მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: საღამო მშვიდობის 20:35 და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. კარგით, გაითიშა. ნახოთ SMS-ები, ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო თაკ, მადლობა. თქვენც ასევე ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო. არ დაიდარდოსან ერთად. მერაბ შეფაშულის დაივიწყე ყველაფერი, ძალიან მწყო გაუშვი. დიდი სიამოვნებით. და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობის. კარგად ნან, შე როგორ ხარ?
1: კარგად, მადლობა უფას, კარგად.
0: ძალიან კარგი, მიხარია. შოთიკოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და მოდი აბა გითხე რომ ეს სიმღერა მოვისმინოთ.
1: რომელი სიმღერა? როგორც ვთქვი, სოფობედია ხავდა.
0: კი.
1: და ახალი სიმღერა უნდა დავა პრემიერო სირაბძიშვილი ახსენა.
0: აჰა, მის სტუდიაში წაიწერა კი.
1: სოდა მოვიწოთ ახალი სიმღერა გაუხსნა.
0: დიდი სიამოვნებით, დიდი სიამოვნებით. ვის ვაჩუქოთ ნან?
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენ ლიზის და რატის ვაჩუქებ. ირმაკოს მოვიკითხავ თავის ლამაზ ოჯახთან ერთად. ხათუნა ფერია გოგოს მოვიკითხავ, ასევე მამუკას მოვიკითხავ, იურის წინანდარში თავის ოჯახთან ერთად, დათოს ქობულეთში და დალიგვიჩია. ყველა ეგუსმენეს მოვიკითხავ, დაგემშვიდობები და ისე არ წახვი და შენი უბრალოდ რომ არ მომახმენინო.
0: აუცილებლად. მადლობა ზარისთვის და დაგემშვიდობები. ნახვამდის ჩვენ საყვარელი ნანაჩკა, მადლობა მასარისთვის. მადლობა ის რომ აი თითქმის ფაქტურად ყოველდღე გვისმენს ჩვენთან ერთად არის და აი ესე გამორჩეულად უყარს ჩვენი ტალღა. ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო და ახალი ჰიტის ფარგლებში გავაჟღეროთ სიმღერა, რომელიც დღეს დავაპრემიერეთ. სოფო ბედია და შენი მჯერა, სიმღერის ავტორი კაკი ბულქვაძე გახოთ.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
3: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას

0: ბას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
3: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.

0: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4-5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
6: საღამო მშვიდობის, 20:04 და ვნახოთ ამჯერად, მოდით SMS-ებს გავეცნოთ. დემეტრეს ეძღვნება შემდეგი სიმღერა თქვენი შერჩევითო, კი ბატონო. საღამო მშვიდობის, თაკ მოგესალმები შენ და მივესალმები არდაი დარდო, ძალიან ხო გაუშვი ჰერული მარიამ ელიაშვილის შესრულებითო. მოგესალმები, თუ შეიძლება მოვისმინოთ რამე საკეფო სიმღერა. რამე საკეფო, კი ბატონო.
7: სამთარი არსებით ავსებდა თბილისს.
6: სამი დალია. ნუ პრინციპი სამი დალია. საკეფო სიმღერა. მანამდე ბერმა რადიო მსმენელმა მოითხოვა საკეიპო ჰანგები, ასე რომ გავაჟღერებ აუცილებლად. ჰერულიც იქნება მარიამ ელიაშვილი და ალუდა ჯანაშვილი. ხო, და შეგვიძლია გავაგრძელოთ ახლა თქვენი მუსიკალური პროგრამა თქვენივე თხოვნით.

მე დავინ არის ის ახალგაზრდა ქვაზე რომ სიმოს ვინის ბოთლები გულში ჩაუგრავს.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეს ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
6: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
7: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშენ. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: იცი რა არის კეტამო?
11: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო დეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიპკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის

0: საიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ყელი მტკივა, მახვილებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana

ღამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს სურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
7: იცი რა არის კეტამო?
8: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: გაწუხებს სკანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: Миранда. Цოდე თოგა გვიანდა.
6: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე, ავეჯი 30%-მდე, ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: იამზე. ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმ დემშჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
5: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
6: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

სიცოცხლის ზღვაში ღმერთისა და კურთხი უცნაური საჩუქარი ხანვის ღუდიაში მოფარფათე ციდა და ფოთი ხატვის ტალღებში მოცურავე თეთრი გედი ეს ჩემი ჰა

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მზისა მოსვლისას შენ გიყურებ და წმუნდები ალბათ შენი ყვარდები. ჩვენ შორის მანძილს აუსებს ოცნება, გამაღვიძებდეს შენი ოცნები. გრძნობა გაავარდა, გულში ჩაავარდა, ვიცი მიხვდებით რო გაავარდა, ალბათ გააუგიჟდი. ასე მგონია. ლაჟვარდებს არ ღვევს ფთანი თოლის. შენ კი მიყურებ როგორც მორიარტ. შერძის სუნი გაქვს, მე მაგნოლიის. აღარც მციუხარ და აღარც მტკიუდები. რით ვერ გაიგე? ბავშვო, ჭირდები.

წვიმდა წვიმდა არ წვიმს წვიმდა უცებ შეწყდა მოვა მოვა აწი ისევ მოვა

ჯერ კიდევ ძალა შემწევს ვიგრძნო დუმილი ვარდის მხოლოდ შენ ფიქრობ ჩემზე იცი რა სქვია დარდი ისევ მინასთან ვდგევარ მინდა გავიდე ველზე ისევ მზიანი დღეა ისევ სიხარულს ვეძებ

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგურები გარდიმანდული კამათები და ნახდათ სიყვარული დაჩდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად გენასვალეთ.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

რამეს მეწამდა ქარი.

მართული სუფრა დღისი თუ ღამე ღვინოს ფასი დაუკარგე აცეცებ თვალებს კაცად შაქთვლიან დაგაფასებენ